0: қалбының чоңқұр қатлымғы пүкті. Ішкі жайының 10-ші қайтамлық мәмлекетлік Шинжанғы нешалық ярдан берш қызметі еғінінің орылаштырмысыны чоңқұр ызчыллаштырып, дектіні Жанобей Шинжандың ибарат шахматының көзіні жалландырышқы мәркезләштіріп, еңдің тәсес қылынған Хықан нағиясы, Хыән нағиясыны юқыры өлчемді пилалап құрышыны пұқты алғы сүріп, ұл әсілі кәм түктікіні толықлап, өзгіце әбзел кәсіплеріні етіштіріп, Чигра районыны гүлләндіріп, халықыны бейтішіне, техім яқшы ілгір сүрішіне. Кәсіп әмкарлықыны кәнімі күшейтіп, қезілмі байлық, ең енерге, заман ве езі егіліке қаттарлықларының әм түртке тәрәқиятығы түртке болып, дөләтнің енерге байлығы вә ашлық бейхәттерлікіні бірлікті қоғдышыне. Жоңқа мүлліті ортақ кәуізі еңіне мұстәкемліп, мәдәният, сая әчілік жәетіке алмаштыру шәмкарлықыны күшейтіп, әр мүллет қадырла амының кән көлемді арылышы, алмаштырушы, жоғырлышыны елгір сүрішіні үміт қылымен.
1: Леонин, Хынын өлкілік партия комитеті вә өлкілік халық өкіметтігі вакалытан, Шинжаңның ұзақтың бұян Хынынның тарақиятыны зор күш білен қолығалықы рәхмет етті. Шинжаңның ықтисади ижтимаи тараққиятта қолығы келтірген көрінерлік муваффақиятларны тәбрикледі. О, мұндай деді. Бір қанша күнлік тәкшіріп тадқиқ қилиш арқылы Шинжаңның тараққият вазиетінің наһайт яхшы, жамият умумиетінің муқим екенлігіне, әр миллет аммасының бір яқыдан баш чиқарып, бір ниетті болып, жасарат билан илгирлеп, қайрындашлардек яхшы өтіп атқанлығын ес қилдық. Хотан вилоятының Хотан ХН Хықан нахиясыға нешанлық ярдан беріш партия мәркізі комитеті Хынынғы тапшырған еңі зор сияси вазипа. Біз бұрчымыздың шәрәплік, зымымыздығы вазипінің еғір ішкәлігіні чоңқыр ес қылдық. Біз еңі дәбірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбиеріні толық дәл жайда умуми юзлік ызчыллаштырып, Шинжаңның жәмиет мұқымлығы вә әбәді әмеллік баш нишанын пұқты егеліп, дегатны, жоңқа мүлліт ортақ гәудісі еңіні мұстәкемнештін ібарет, асасы линияге мәркезләштіріп, юксәк сияси мәсуліет тұйғысы вә тарихи бұрыш тұйғысы білен, үш нахияның тәрәқияты мұқымлығыны өзіміздің іші деп біліп, мәвқәні, ярдемге ерішіватқан жайының ихтияжығы қойып, Хынын өлкісінің барлық ықтыдарыны шықсіліп, қалыпны мүджәссәмләш, рухны таулаш арқылық Милләтләр Иттифақлығының еңі йөгімі рәсіміні сізіп шықымыз. Түрні тірек қылыш арқылық, ярдемге ерішіватқан жайының тәрәқият еңі құвытыны күчәйтіп, раван тұташтұрыш арқылық Шинжаң білән Хынанның әмкарлық еңі бошлықыны кеңейтіп, қаліптін етірап қылышыны күчәйтіш арқылық Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырышта еңі вәзиет ярытып, әқиқи тұтып әмәлі ішләш арқылық нишанлық ярдем берішінің еңі жауап қағызыны тапшырмыз. Хынын білән Шинжаңның геологиялық қан чарлаш, кәсіп тарақияты, энергия, электр энергиясы, маарып әмкарлықы, мәдәният, саяхатчылық тарақияты, адымият алмаштырышы қатарлық жәетләді, әвзәлліклі арқылық өзара толықлышы, қош юнелішті құвет қошшығы ярдан беріп, Шинжаң Хынын әмкарлықы алмаштырышының еңі сәйіпісіні тұрышып пүтіп чықымыз. Сөйбет еғінада әркін Тунияз білен Ванкай, Аптоным районның ұқтисади жидымайы тарақияты, әмді Хынын білен алмаштұрыш әмкарлышыш әхвалы. Хынынның ұқтисади жидымайы тарақияты вә нишанлық ярдан беріш қызметі әхвалын тоныштырды. Хотан вилояты вә Хынын өлкісінің Шинжаңғы нишанлық ярдан беріш алдын қысап құмандарлық штабыдегі мәсул елдашла конкрет қызметінің ілгерләш әхвалыны доклад қылды. Ішкі тарап әдия қылыш мұрасымы өткізді. Вәкілдер өмікі Шинжаңдық мәзгілді Хотан шәрі, Хотан наясының езі базарлары, мәктәп, мәдәният ядикарлықлары, музей, мейдан сарайлары. Вәтенпәрвәрлік тәрбиясы базысы қатарлықларға беріп, Шинжаңғы ярдан беріш қызметінің қанат яйдырылыш вә түр пилалап құрыш әхвалын тәкшірді. Шинжаңғы ярдан беріватқан кадрла ұқтысаслықларыны йоқлады. Игізліктіке чиграғы жайлашқан Хықан нахиясы, Хыән нахиясыда езі кентлерінің тарақияты мәмүри ішлам мұлазымет мәркізі құрылышы, өзгечі кәсіп етіштіріш вә Шинжаңғы ярдан беріватқан кадрларының қызмет тұрмыш әхвалын тәкшірді. Асасы қатламдыке амыны йоқлады. tekşürüş mezgilide iki ülke Abdonum rayonundaki Liaoning, Çin Şaucan Katarlık yoldaşla Kengşiver İnkılabi Kurballar Kabristanlığı verip kabir süpürüş faaliyeti ötküzüp vatanını Çigir rayonunu koğdaş için kurban bolgan kahraman kurballarını çunkur yad etti. Hınan ülkesi rehberlerden Wang Gang, Zhang Min, Li Tao, Abdonum rayon ve Bingtuan rehberlerden Zhang Yingchun, Kadin Kebin, Li Gang, Yang Hongbin, münasebetlik faaliyetki katnaştı.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitiyetinin muavin şucisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 7 ayının 5. günüden 7. günü gece, Altay vilayetinin Burul Tokay nahiyesi, Kök Tokay nahiyesi ve Xoten vilayetinin Xoten şehri Lop nahiyesi de Çigraporti, Çarbıcılık rayonu, Karxana, Zavut, Kan, Mahalliler gibi birip, Ammının öyüge girip, Mukumluğunu koğdaş, Noxtuluk türlü, Kesb tərəqiyatı, İşqorullaştırıp, Kırımını aşırış qatarlıqlarını təkşürüp tətqiq kıldı. O, bunularını təkidledi. Baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığındı kılgan muhim sözün ruhini çoğunkırı öğünüp izcillaştırıp, yen tarakiyat ideyesi ve yen tebirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirine toluq delcayda umum gözlük izcillaştırıp, Jongo milleti ortak gevdisi yenini müstekkemleşine zıt çördep, 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közlep, tarakiyat bilen beyhaterlikini teyhim yakşı bir tutaş planlap, özgece evzel kesip yetiştirişini tezletip, asası katlamını idar kılış ünümünü aşırıp, yukur süpetlik terakiyatı törtkü bulup, 15. 5 yıllık yakışı başlaşını emellik aşırış gerek. Erkin Tunyaz, Kızıltağ Eğizi portuda elektr energiyesi katnaş katarlık ul əslahının dəriyetisini özdürüp, özgertişini sıcıl alğı sürüp, akıl port kuruluşunu tezletip, tamuşundun ötküzüşünün kolaylaşış səvgiyesini özdürüp, Jungu, Mongolia, Rusya ıqsat koridori moyim tügünü bərpa kılış gerek dəb təkidledi. Kızıltağ Eğizi, Çigra Mudabiyyə liyaniyi berip, ofisir əskerlerini yokladı ve ulardan hal sordu. Ular ne? Xi Jinping armiyanı kudret taptırış idgesini ögünüp ve ızcıllaştırıp, vatanımızın çigra lengiyesini kat'i yakşı koğdaşkı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, Kök Tokay nahiyesi, Saykın Bulak, Anar Dağınsi Çigra Mulazmet Pongtida, partiya kuruluşu arkılık yetekçilik kılışını, çarbıçılık rayonunu idar kılış, kesbinin dəriyetisini özdürüş, xalq durmuşluğu mulazmet kılış bilen çoğunkuru yoğuruşku türkü bulup, türlük siyaset, kanun nizamlarını teşvik kılışını küçeytip, ammanın kıyınçılığı, arzu təlpini çin kalip, çin hisiyat, bütün küş bilen yakşal kılıp, çarbıçılarını partiyanın gipini anlaş, partiyagi minnettarlık bildiriş, partiyagi ekş, menşkı terbiye, arkalık yetekleb. Menbetnin nedin kelgerliki, kimgi minnettarlık bildiriş kereklikini bildiriş kerek deb körsetti. Erkin Tunyaz, Kök Tokay, Münkı Tömürkeni, Şincan, Fuyoyuen yen materyal şirket katarlık karxallarga berip, akılkan yen materyal kesbinin tarakiyat ahvalını egiledi. Altay vilayetinin noktalık türlerini alğı sürüş ahval dokulatını anladı. Yeşil kançılık ve yeni materyal kesip zanciri caylaştırmasını sıcıl mükemmelleştirip, baylık evzellikini, ıksadi evzellikki aylandırışını alğı sürüş gerek deb təkidledi. Lopna yasidki Jingpu Shishang Pen Teknik Şirketi, Pinglu Sinnung Yezigilik Pen Teknik Şirket Katarlık karxallarda toqumicilik, kiyim-kechek, bağbançlıkını tutku kılıp, məhsulatı yenlik yardış ve marka kuruluşunu küçeytip, teğmü köp adamının iş kuruluşup, kırımını aşırışı törtkü buluş gerek deb körsetti. Erkin Tunyaz, Kök Tokay nahiye, Koyertiş, Bazırının Mədaniyet Şarkı Yolu Mahallesi de məhalli kadrlarga, ammanın atrapıdaki kalıpını illetidigan əməli işlerini çin kalıp, çin hesiyat, bütün küsüplen yakşı kılıp, ammanın erişiş duygusu ve razmenlik dəriyetisini aşırışını tapaladı. Lobna yelik yaşanğallar sanatoriyası da dabalaş, yemeklik bir xatarlıgi, otmudabiyası qatarlıq sahalardaki xayıp xatar, yoşurun xayıpki çın qadılıp, bir xatarı yürüş-dürüşki həqiqi kapalatlı kılış gerek deb təkidledi. Erkin Tunyaz Xalqı Qolaylıq Saqçı Punktida türlü xizmet tədbirlərini puxta, inçki əməliyiləşdirib, ciddi işlərgə taqabıl duruş, tüyuqsuz bəqələrini bir tərəf qılış qabiliyyətini aşırış kerak deb görsətdi.

әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: Аңлаватқан аңла 107.4 қатынан сәнәт радиосының.
1: Әтігелік еліңізді біз әмір программысы.
0: Аңлаушыларының ке офшоры қарайлы. Ма Абдурим кәм бір азық сөйлеп тұрған ғой.
2: 107.4 қозыды жол халды. Қазанчы дарваза шер алым көше.
0: Дейді, алым көшен деп.
1: Алым көні шәрлі деп аңладым ғой мен.
0: Сайоли, Казбенде Ишоянгича машалла көп қарыш тарап Раван кәдіге офшорын тағдыр әбәді тұр.
1: Ай, оны кім біле келішіміз өшір жаған? Нұрәлі ұма сал сұрапсыз ғой.
0: Тоғыра сұрған сұрған.
1: Ел кім біле келішіміз деп жүр?
0: Оны ауы, әліққе, немте, майтан күчат ашуылының көбір.
1: Бір адам ісімін деп әсіңіл деп әгіл олмайды.
0: Бізім ұсылу шетінді мүмі келішкеді болды. Өйәдің тапамысыңыз, мәқсус майтан күчат ашуылының көңжуң қауысы ба.
1: Дүлкі ғұңлығы деп әсіңіз ұсылыңыз күшуді. Ашындың келісіңіз болды.
0: Келішіме әріге, яғни, бесіп нам келісіңіз болды. Манчин жайның манчин жүкіне. Мабелекті маңа мәе деп жүр. Әң кемдегенді бір күн бұрын ұшырыңызды қалдырып қойшаңыз керек.
1: Абланың ұшыры қарса қынан Лу Лиджау Чауның үсті Хонгуаншан юлы ғәріп шәріқ елін үшті бәк тосылып кетті деп ұшыры беріпті жүмі Абла әпәндім рәхмәт сізге. Хүйжан жоңшын келдім еллады машылла жық дейді Михрайның ұшыры. Чинян елі қойшылын үшті машылла сәл көп деген ұшырыны әркем деп сім қойған достымыз әвәтіп тұ. Сізге мүмі көп рәхмәт?
0: Ох кепті. Болды. Абдурим ка, Эмбручо.
2: Жекеде төрт қозырыйым қайырый. Жанобы азат жөне. Айның жөне қызым, кембе құзысына қарапмағым еллару.
1: Мақыл болды. Мәм түрін әпенді бір ауызлық кек.
3: Өрмәті бір әсет жүрәміш өкінла қайырлық болсын. Мән ұнсызым әлкінін. Ұнсы дашағы үйлі, дашағы білігін айтырауан. Қаташ күттан әмәс.
0: Болды.
1: Мақыл болды. Рахмет сізге, жұмы.
0: Ешоянның ке алды әріш келеуін үш еллар раван кен. Жоғжан елдір қош елін үш еллар раван кен. Рәне айнын ке вә 932-дің ұшырдыры. Раван такси ұшырыңыз.
3: Құрыйыз еттіктер, ел қаврема, нұрыбақ, тұрыл сұрау раван кен.
1: Әкбәркамның қешіға, яке 11-ші сұла, яке 12-ші сұла чықымен деп мәмтелі әпендім. Алдың телефон қойтып чықан жұмы, телефон қойып чықанла деп. Шына дейді ке, телефон қойтып чықанла деп.
0: Анды мауы, Моллигерінің ке, еңшен айшыды ке, әхвал сұрған аңызшымыз, орынны біз дәмалық ешіміз кемәк қалды, сіз телефон қып сұраған намы құлақтан құлақ еткен Моллигерінің ке алақыл ішінің бұры, 13-59-75-75, 13-59-75-75, аш нұмырға телефон қылып, оның ке шыққан,
1: Ешенің алды ішкелі елін іште елі равалашты едің әучірінің 932 әвәтіп тұр. Әнай, жүжан елі қойш елін іште елі равалашты еді әпучір беріп тұр.
0: Сілігі бір әучірінің қата әвәтіп қойса қайтыру ағылы болмайды. Қайтыру ағылы болмайды.
1: Әмі ешқысы жоқ. Хуяң Чушиңның езілішіні әвәтіп әсіңіз.
0: Хуяң Чушиң. Хуяң Чушиң. Немі дейді ма? App Store-дың шүәсіңіз болды. App шүрдіға едің чө?
1: Менің ұқчорым бері ватам дейді ақмы. Кәкіліңі ашықым кәкілайылы дейді.

0: Байқи мағу үрімчігі саяат кичықты, машинамның төт чақыны мұқымлаштырмен деген аңлығычымызға таз бір тәпсілі ге ақымап тұқчыма ма кәсіпі ремочылан үздің дәпла. О, таза тұғырқымай қаптық.
1: Да.
0: Бұны ма аңлығыштырмыз бір дәпәсі, мәселен, ашу чақ алмаштырдыған. Орылланы бір дәпәсі әкім болды. Ма телефон нөмірін дәпәсі әкім болды.
1: Төт чақыны мұқымлайды ке?
0: Төт чақыны мұқымлайды ке?
1: Аштақ
0: ба? Аңлағатқан болсыңыз, арма, айди баба.
1: Айди баба қаны?
0: Мені айди баба.
1: Тұлылды ма?
0: Як тілімі дейм, да ойда қалдым чу мен.
1: Далда
0: қойып тұқ, ай, ма кәсіпей чақчыларын үздің ұлы дәпілаш, тәпсейлі бір гәкім апты қосқын сайыз тамақ яң деген дәкіл чу.
1: Онда олса сіз чу қырам.
0: Дейшіміз керек қо.
1: Сіз чу қырам, ұда қылың. Ма о, жеті, ба, шивенік кәйіндік кен ауал қолай осы аш қорға кірсіңіз. Ам ол егерінда не қымайды? Ояда төт жақны мұқымдымайды. Лекен ашының қипаш ұдылды бір ява, аша кіріп, ол егерін кіріп, Ама мұшақ ішінің кәгентім үшінің дәпер деген тетсіңіз көстіп қойды, ай, әк берің әдәп, дәп дейш берді. Аш әк берің.
0: Тауыра, мұш әтрапты болсыңыз.
1: Бірсі ма о, ені бірсе, а, Дондалиян тарапты бірсі ба. Шынды дақа төт жақының мұқымдайдыған бәк пұсты дәйді қош әне.
0: Дондалиян тарапты ма?
1: Ә.
0: Анда пәкет болмыса, аш әм сәпәргі басыңызым болды, нұрғын досыла, аш әгім о барыды. Мәсәл ма о...
1: Уя дөт жақының мұқымдай басса?
0: Мұқымдайды ке?
1: Яқ.
0: Яқ, мұқымдай өткенде.
1: Қандақ мұқымдай?
0: Аш күтір.
1: Дәпірің ақыны қандай мұқымды?
0: Аш төт жақыны мұқымдадық деп мұқымдадық ғой, мұқымдаймыз дейді.
1: Төт бай жақыны да пиқырап,
0: пиқыртып,
1: ондың да бір нәрсе шаплап ма?
0: Шаплап.
1: Ә, о, әмес о, одан пинхан о, мұқымдашты деп.
0: Әмес о. Әмес о. Ол мына сөйлік кісілерді әмін қыламын ке деймін ғой.
1: Яқ, о төт жақыны мұқымдаш дегеннің о, машинамда есіп қойып, астыда бір толғайдыға жүрем, о, толғап. Оны қарап, мында бұл бәк тіқір тәс мұракеп шу деген.
0: Терштайның қарсы да мәхсус чақтаңшаш орны бар дейді ғой. Қарсыда дейді ма, ұдылымыздың бағы құшымамды. Жоң тиянан кәйіні де бір яны ба деді расы, жұма аш яны ба деді.
1: Мәйлемсе.
0: Ашу шиюнің іші кірға.
1: Аша кірға.
0: Ашу іші кіріп, ашу, даңа аш яқшыма бір яны, даңа аш. Мол егірін аптолдыр дікілә, аш яны тепіп білі чу. Жұна ола аш ядылы даң. Маңа ашында бір яны тәвсия қылаңла, мүшінің ішіні мән дысыңыз яқшы бір қолым қошылардың бір ән тәвсия қылады.
1: Ма, Музафар ба қомылғы беріпті ке, Музафар апанды, жо? Бұ не бұ?
0: Мұқам юрты, музейінің алдығы беріп апты.
1: Е, бір дәрәқын қойық тек қойсан алмамды бұ еге.
0: Қойық тұмамды?
1: Не әді қойық?
0: Бинаның үсті дәрәқ тек қойық ұламайды, қызық мұ? Бинаның атырапты дәрәқтан көз оңыз көмі атамды?
1: Әді төт талқар яғаш тек қойып.
0: Мұқам юрты, музей әмді саятқы бағанлам, үш атырапын жақ саят қылады. Ай, кәшті ашу алтынлыққым кірінгіл алтын көтісіғ мұ?
1: Адылжан ауазық шырға қанайлы, Адылжан.
2: Мұзафаржанның
0: кепін көрдіңіз мұ?
1: Үндейді ол.
0: Ой, құмылның әмір дәрәқке ұшыржан, құмыл бостанлық деген кеп рыскен. Жында чырайлық деп.
1: Бапты, мен бір кәк қымай болды. Өз алып шырыңыз.
3: Sultan Zeydin'in atmışı, minciye ekeldim yıllar ravan üzerinden tümegen dedi bu ama tümüne koyulan da ortaçak bulandı desem Ezme lentik duyar tüken sahibin şeye tuttardık eşide Tümüne koydu bir ziyatını Tümüne koyun tutulanmadık da başlar dedi ya ekberken Başlar da asaycıma yatırdık ayırı Tümüne yamgı teniş tuttu de Üçünki etilip gettelikken Kalar tuttardık konuk
0: Ахметжан ба дейді ғой. Ә қырғанда қолым қойшыларын екен дедім е, Ахметжан өзінікін демей ашу, яндыке. Көңжон қуа үйенді мұ, ашынан қешіді мұ бір ябы ашында ұмдан қылыды деп, ұбылжан мұ бір ян тәвсе ақыпты.
1: Осы ұрылағы басыңыз болды ке, сізге қайсы қолай болса, қайсы еқін болса, ә?
0: Мұл егірінді тол қарысын ба ұян қыламды дейді Гүлназды баба?
1: Яқ, майлы қаптыма бұлланы. Азырашеп барды, жұма?
0: Қоңда ғаз қашынашына ұдылда ұйылдайдыған бір чағық мұқымлаштырушы орыны ба ашияның, шында ұмдан қылыды, біліп қылыңла дейді ма құрбанжан,
1: ә? Мақұл біліп қалды.
0: Мақұл, бұлды жұмы, рахмет. Шенфу үші орыңыз тапшырып алдық, саламет болың, іштіріңіз яқшы болсын. Әнінші тәрәплі еолар аван кәл, екен әнінші тәрәпліді ямғыр ба дейді жұмы, үшіржан.
1: Әнінші тәрәпті?
0: Ә, ямғыр еғу етіп.
1: Бұл сәлігі келді кенде,
0: ә? Үрімшідің ғылжығы саяетке машинайды апарайды кен, қайсы еолады маңсам, ә, үнімлік чырайлық еолады маңы мен? Алдын келсілі ғашыла ба мұ, мәсләт бәсіңе әздеп. Үрімшідің ғылжығы маңмақшы кен, ә, Әкремжан.
1: Үрімшідің ғылжығы маңмақшы басыңыз?
0: Ә, чырайлық елді сыңыз, ә, дүкі ғоңыны білә маңсыз әмді, алдын келішіп тұрып.
1: Dükkanlı ulan mamda.
0: Çıraylık yolunda varsa.
1: Sayran bile mi da mansıca?
0: Meyli onu buldu.
1: Sayram verip, sayram dünden telkinin külüm de kulcu şehir çık verip bu da mansıca.
0: Onu buldu. Aşağı mı bu musa?
1: Aşağı mans, bulam gireyim de maytağdın ya doku konu arkalık kır kesin mi ya? Narat verip, narattan kulcu kesin mi ya? Aşkı baş, işki tarlaşı bakı hazırca. Cuma? Öz alı çorunuz.
3: O şirket Rusun Gül yolu sürdüğü de çombazağını aldık o şimdilik yollar. Ravancen at tok maşını boyayan kılığa vermişim. Ay lanter ki yiçin arlık küçük çiğsiniz. Ravan yol attımız top yolları dediğim bir bir sen başa çıksın dert yer dediğim bir balığa. Şu da kıpırdık.
1: Şiirde barlı dükkan bulmuşsa, palan dükkan dep, mıdak dep. Aslında biz mi unutup da 932'ye?
0: Ay unutup.
1: Molly girindikiler bilet edip tepedik o Molly girindiki kırdı.
0: Biz yine kayadaki bir yerini okumayız. Rastgele kıganda. Molly girin aptolları kırsınız.
1: Depirdi o.
0: Bilmiyordu mesela kolum koşulları. Kayad yakışık oldu aç kolum koşullardan birisini ayak birin mayak birin dep ne dek ama biz maç tonuşumuzu tonuştur kuyukan buldu kayada.
1: Müştak yap.
0: Şuna.
1: Bir gün kaldırmayı anlayayım ben lakin öyde öy işleri kıkaç anlıkaçka deydiğen gibim yok karanlığı silahı uçur kımı değil mi karanlığım dedi. Asiye bir muc gel kıptı.
0: Asiye hanım. Rahmet. Luşancıya tarafla yollar avan. Daha şu yolum yollar avan deydi. Pulunu bile tapattık tepma. Mahmutcan.
1: Yok. Ben korkum he.
0: Pul demiş de korkum.

0: Әнді әзірма яз күлірі күн ұзын, кете қысқа. Шындақ болған екен, мауылық күндіздік ұйқынымы, ұйқығымы мүші яқшы капалат қылыш керек.
1: Доғыра.
0: Оның осы кей әзір температурымы ұйқыры, болса мүші чүшіклері арам елішқымы бір әхмет бәген болсақ. Әлбәтті чүшілік ұйқы дейміз, чүшілік ұқылыдық дейміз. Бұл чүшілік ұйқыны сағады қандақ ұқылсақ, Андын тихым сағлан бола алаймыз дегенде, анда біз мұшақта аунығычыларымызға бір сава сөзлеп бәген болсақ.
1: Болды. Түшілік ойқы не? Әт дегенде ойғанғандың кейінке 6 сааттың 8 саат күші болған вақыт ішіде. Шындақла кешік ойқыдың 8 саат бұрын ұқылса әң муапық. Бұндақ болғанда әм түштің бұрынғы қызмет өгініштіке арғылықны пәсейткіл болды, әм қысқы вақытлық түшілік ойқы кешіктіке ойқығы тәсір көрсетмейді. Түшілік ойқы вақты 60 минуттан қысқы болғанда жүрек қан томыр кеселіктерге кіріптар болыш қауіпіні ішіп кетмейді. Түшілік ойқы вақтыны 30 минуттан 45 минут күші контрол қылса, кечеде ойқысы етерлік болмаған кішілерінің жүрек сақламлықы әкваліні яқшылашқы ярдымы болышы мүмкін. 20 минуттан 30 минут күші болған түшілік ойқы жүрек ритмені асылтып, жүрекні қоғдашы ролын ойнайды.
0: Онда қоса демек, әтігенде ойғанға вақтымыздың башлап естапты сақ болды кені, әтіген саат нәтчеді тұрдық, шу тұрға вақтымыздың кейін 6 сааттың 8 саат қычы болған вақытны біз түшілік ұқылайдыған вақтымызды бекі сақ болды кен. Оның башқа майлықы кәшік ұйқығы біз нәтчеді кірішіміз, нәтчеді ұқылайымыз кешті. Шу кәшік ұйқыдың 8 саат бұрын ұқылсақ, демек бұл түшті ұқылайдыған әң муапық бір вақыт кен. Демек әнді болса маным үшіндақ Ұшы өлчемдік болмыған тағдырды мұ, нәқ өзі болмыған тағдырды мұ, әр алдан мұшы та ерді бір естаплап тұрып, пилалап тұрып бір ұқылыған болсақ. Чүнке әмді бай дегендек, мұшы арғылығымызды түгі түшке, түшілік ұйқының мұ, арғылығымызды түгі түшке мұ, найты яқшы пайдысы болуды. Анан декен бәзі бір үйрек қантымыр кесәліклері ғырптар болышқа өпіні мұ, төәлді декен. Шыңа болса, түштім азырақ бір ұқылы велішіне бір әдетке айландырған болсақ.
1: Ма білімді мен кіріплі түшті мәуілкенгі деп бәмсім. Мәуілкен, мұнда құлсыңыз. Әші, мұнда құлсыңыз яқшы олды кем. Исаплап құлайлы жұмы, бұның кен деп мұнда құлайлы жұмы.
0: Исаплап құлайлы деп ма.
1: Исаплап құлан ма, түшілік ұйқы мұнда болса, мұнда қышла болды кен деп мұнда қоймам.
0: Әтеген нәтші тұлдыңыз деп сұры өтіп жұ.
1: Сұрап, исаплап, кешт қанчыл құлайсыз деп. Сәл кешірек құлайдам, дұ адам шына осы бір есаптылтып шына қылып вақыттан таңшап
0: бірді. Мүш отырғы бір, сіз бір вақыт шықырып бірімсіз, вақыт есіп бірімсіз.
1: Ашта қылай мәнім.
0: Әдеген нәтчі доғынсыз, кеш нәтчі доғылайсыз, онда аса 6 сағатын, 8 сағат. Ма вақыт бұл деке әдеп,
1: ә? Бүген планыңыз немо, кешті қанчы доғылайшын пиланлыдыңыз. Сәл вақыра қыламсыз, я балдырақ мұ деп,
0: Үйсен жамы депті, түшті мән, яқшы құлайды кемі, жұмы 15 минут, 18 минут құлайма, деп. Қандалымызын әралы үшінде бір ұқылы ағаң яқшы, әші бір түштіке, шу бір татылып ұйқыны бір ұқылы асақ, көзінің ажығын чықырып алды деп қойды, чықырып алдық деп қойды, чоңла. Әмінеті, нәқ ашу вақыт азыр біздеген маным үшінде қылғы бір, әйтті, муапық бір вақытта, бәк ұзын мұамәз, бәк ұзын ұқылы үйті қалғанды мұ, түштен кен бір қыладам, аңыз қып қалдыған, бір есі кеммейдіған, қамышып қалғанда кәшта бұл қалды.
1: Баш ағырыйды.
0: Баш ағыр қалды. Шының үшін бұның мұ, әліқі өлчемлік бір уақыты болды кен, шу бөте, шу дайырда нормал ұқыл сақ болды кен, түшілік ұйқыны.
1: Доғыра. Мау, аа дейді әді әзір. 7-ші айының 13-ші күні үрімчінің ақсығы бармақ шедім, дүкі күңілі нормал меңшық боламды деп езіпсіз. Әмді шу күніндікі аварай әквалы қараймыз ұнылдың башқа, ма дүкі күңілі меңшық үшін алдың келіссіз. Яны ма Шинжан Жаужин, Пиян, Тяньшан, Шинжан Луан деген мүші торлада, мүші шаучыншыларды келісіп, үйе қылсыз жұмы ұнтып қанман.
0: Әзір ена ма тосық үйолы қойшылыныштыр аван деген ұқчүріне розы жан бәген кен. Ені қарысақ, ма бұ Абдрим Камнома авазы ұқчүр келді.

0: Қадірлік аңғычыла, әнді юқырда радио саяйты сайыпымызда мұңғыл көрі шоуды яйлықыны тұныштырдық. Ұндақ болса, әнді юқырқы мәзмұны сөзләп бәйтейіна аңғычыларымыздың ұшырларым етіп кәгеге ұшырлар қарсақ. Мұңжыңды әйдіге аңғычымыз болса, ма үрімчіді өткізіп бердіған тоқлық. Мен болжы ба ба болса, мен білен бір алақылашқан болса, ма ижара алай деген тім деп нұмырыны қалдырып қойып деген. Әгер мұшу тоқлық мен болжы демекте, мұшу мен болжыны ижарық бермәді үшілі болса, мен де ба десаңла, ма аңғычымыздың нұмырыны еліп бәсек алақыласаңла болды.
1: Әбдікерем қабының авазы құшырып екен.
2: Жол сәуірі, шымалы достық олыр, байын күлін олыр, стандартшы ғарды олыр, олыр аман, зорәкірім ұшырған.
1: Болды. Мені азырқы жоғышырған деп біліпсіз де.
0: Яшарған дан.
1: Әмде біздің сәпіріңізді біз сырдаш программымыздың тірік вә тұрттығыларыны базарға салған тұр сот чекілік шеркте алай тәләп қылған дұрсыла.
0: Сондақ.
1: Бұл тұғын әмі, бұам, дадам, мән әміміз шілтіп баққанды. Рас.
0: Тоғыра, әсілі немісі дұмы үшін дақ
1: тұрып тіке шу кичік уақытымды қарсам тық қарсам тұрып деп изығылық кен тұғамды мән шелтіп атым әзір шынау достағым тәвсе қылмыз шелтіп қаңыла
0: шы ұнда біз ені ұфчырлағы қарысақ нұрын ұфчырыны аңлап болдық қу
1: ә? Аңлымы дұқ
0: аңлымы дұқ ма бізі аңлайлы
2: бай жәті тұрсатына елқары бері я еллерім қошығаны шыраба
0: бұлды мақұл рахмет сізге
3: Тағлық райларда ава өзгерісшен болды. Жоқыры еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді мәтчі минуттылы кәлкін келеді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді аятқы қәліп деп келеді. Қар ямғыр еғіш яки кәлкін келі сегіналы тарқытылған аман әргіз ішкілермен. Чоқым, вақтыды чекінен. Бұл вақытта тез сүрәтті егіз райлағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмаслық, бір орынды тұрып қанмаслық, мәнзір айланы тамаша қылыш үшін тоқтап қанмаслық керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болады.
4: Торы шылтып атқанды қитып алса, ішіңіз пішамды.
5: 21 юанге әткен чай сетіп іліп ішішке қосқыңыз ағырымды.
4: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының Али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнфәт жүрішілікіде өнсін айлық картысы. Чай ішчімлік белтідін халығанды талы алайсыз. Ішчімлікні халыған шичіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездін Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп бежірім.
6: 7-ci ayda Xongxing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7-ci ayning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summasi esa Chongwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Xongxing Meikailongda. Adresi ko'rgazma yo'li 618-chi nomer.
0: Құрметтік радио аңғычыла, сәпіріңізді біз сырдаш программымыздың мәзмұлырымы ақырлышыш алдыды тұруа туды.
1: Доғыра.
0: Аңғычыларымыздың ке ұқчырығы яны қарайдыған болсақ, әзірімау үйолы ұқчырылырығы үрімчедікі машин көргізмісі қачан бұлды пұл елінамды деп сәмей сұрған ке, 7-ci айның 30-ci күнідің башлап, 8-ci айның 3-ci күнігіде давамнышыды. Бәлкім әмдіштегі кірдіғанға білет еліше мүмкін. Білет алуды әміжілді ашта бұға тұды ғу.
1: Тұғыра.
0: Білет асым шу, білет жігірім көймекі дәймә бұлтырмаштарақ бұғандағы есімді. Қыны вақты кегенде ені бұмшақты кітапсілі ұшчырын ет көзейлі ә? Майыны ақырда әмді автомобіл көргәзмісі. Шында қылып программымызды ақырлаштырып, аңғычыларға қош дейді дейлі, ә?
1: Қош дейдіған вақытымыз келді мәді.
0: Ә, қош дейлі.
1: Қадірлік радио аңғыш достар, сәпіріңізді біз сырдаш программымыз үшін олайын. Ақырлашты, программымызды яқтырып аңғыларға көптен көп, рахмет.
0: Программы риясатчылары Яшар Ялқын білән.
1: Зөхрә Керем.
0: Хайыр қош, аман болғайсыз.
1: Хайыр қош.

0: Достажым, учурларына тапсилий кып изип, авасаңлар биз Турсунжан устамныки ярдам аркылык силерге баалап, үч жаатты ярдам кылмыз.
1: Тияжарайлык катнашсак чоң атыраттын алдыдыки юлларма кошолунушта Раванке жумо деген учурунун нура батыпты. Андан
0: мал шиңон бир учур юллап кеткен, мен ушиңлуу Жангон Юэнде тиз бугум липек операциясы кылган бимардым. Чаклык орундук эхтиячым ба? Ярдам кылышыңларды сурайм. Мен ушундай чаклык орундук ба? Иштетмейдиган достор алып калсаңлар, мен менен алакалашкан болсоңлар деди. Үйдө ушундай чаклык орундук ба? Эхтиячы калмаган аңлоочулар болсо, мен үмүткө бир ярдам кылып бербесеңлер, базым ушу не бирси бербесең болот деп мы тапа алмай кетимиз го. Мыш үмүткө бир ярдамды болгон болсок достор, Мен де бади сама нумрыңызды әвәтіп берейлі үміт жұмы?
1: Абдикерам әпәнім.
2: Мали ешен өбір өбір әлам.
1: Болды мақыл, рахмәт.
0: Рахмәт.
1: Андын.
0: Ямғур ба меке, машинам жоқысам болам да өшір жаған. Қарап еқін асман.
1: Ямғур ба ке, өткенші ямғур яғды температура 21-28 Celsius градусықша үрімчіде.
0: Тегенің яқыма, әнің үші тәрәпләді, яққан бұ ямғыр, азыр қарсақ ма тәрәпләді, мұна қапқар бұлыт. Бұлытлар кәватуды әмдіміш бұлытлардың ямғырла түшіп қаламы ке?
1: 2022 жылынки Хафорнинки шөйе ба? Машинасын бір сұба кен. Фрисидің бір сұба кен 2017-нинки. Мамашыларды бағалап беген болса дейді. Тұптырыңа ба Турсунжан ге қыслам.
0: Әсіме ба Турсунжан бір толайдыған шипатты.
1: Толаңа бір.
0: Қана әттігерлік программы қатнашқан тоғы Турсунжан ұстам. Әттігерлі бат тоғы бұл қанда.
1: Ондың мау Линкіндің бір сұба кен сетіп алтым дейді.
0: Сейті бейтілген автомобилларына ұшырылыр болсы ма, елді саңлар болады жұмы? Қаяда ол автомобил қанчы болағы саты сілер дегендік жұмы? Андын 2023-ніке MG5-тің бір сабаке, 11-інші айныке қол құт 54 мыңны маңған, бірінші қол машина мүші, машинны бір бағалап бәсаңлар. Әй, лаушы еқа, мұалымны яқшы көрме? Ма аңлық үшіміз. Бұлда ел
1: Тұрсынжан
0: ұстам, әвәсілі біз бағалтып ерейлі жұмы?
1: Онда болса Турсунжан ге кылам. Болмаса Турсунжан телефон кылдыгалы. Нур, сиз телефон кылган 138
0: 49
1: 138 499
0: 0142.
1: 0142. Телефон кылып азыр.
0: Сакла калдык деп. Тор такси Рузжандан учурда даван шиюни алдыр аван го бүгүн жолла кылдыр аван го деп. Учур калдырыпты жума. Аслыма учур жоллапты ма Турсунжан устамга?
1: Сиз арам эле эле берин. Машинаны баалашты баштап кетти. Онда болса мен баалайм машинаны жума деп.
0: Ең яқсы, құшқашыным қасап сойсын жұма әсілі мәне сізге ішініп қанда ол машиналарын бағалат қыл ол дей?
1: Алымжан ауазық сұрға қанайлы, алымжан.
2: Көркен, көшен көл, сұмырым яқшы мұ?
1: Яқшы мұ? Алымжан ка яқшы
0: мұ? Яқшы мұ?
2: Ма айрылдырымдың жұқыр сүрек ташолың әк әліш қонсығы оға анық машинна ен тайын кеп шопырлар мұшын бүркеді істеп
1: Айрылдырымдың жұқыр сүрек ташолың әк әліш
0: Итбах жолдың ма Дондалиян ғарбы көтісі жанып шимал елініште давен бейлуды тосылыш бакен, Алтын көміш жолдың Милхуа көтісі шимал жанып елініште тосылыш бакен, Инчуан жолдың Бейджин нәлі шарық ғарып елініште тосылыш бакен, Чарбак көтісінің Шибилу тарапке ғарып шарық елінішті ма ма бөлекті ма тосылыш бакен. Андын аэродромды ке таксиланың әхвалы қандығырақ кен, ұшчур бейір үйтанлама аэродром поезстансы тұрған досла дейді. Аэродром поезстансы дөчерет тұрғатқан такси чұқстамла қыны. Өчірет бәк чықмы, яке қеридала чықу атамды бір үшір бейір өткен болсаңла,
1: а? А, тор такси әптитан түшіремеді, мен такси айдайтым, деген аңлочымыз. Хуян Чушин деп мау әп базырдың түшірсіз.
0: Хуян?
1: Хуян Чушин. А, телефон қылың ай болмыз түшіремісіңіз. 855, 52 20. 855, 52 20 деген нұмырық телефон қылың ай?
0: Әмді мүш әпні түшерген такси айдайдыған, яке тұғыр такси айдайдыған лағы мұш, ұда бір мұкапатлар бақе түшергенден кейін, намады бұп қаса, шы мұкапатлағы ершіқалды кен бұл, әмді нәші аңлық үшілам әмшіндақ. Ершкендіке итібар бағалық такси қолтырыш бұрсәтлерге ерші әлі есіз кәжі мұм. Шыны оңыла мау туән 2013-нінке туән 5 кішілік қол құт мұш машинды бір бағалап бәген болсаңлар
1: дар жоңын деп.
0: Онда алса әвәт ішкі башылар кетейлі, ә?
1: Тейяп тудым деп қойдық тегі, абдан тұрып сіз тейяу.
0: Нәді тұруға қанттыңыз тейяу, башқы бір әйет тұруап сіз жүмі, тоғыр әйет тұрмап сіз?
2: Салам үрізе күттір, деуіп көрік еллар алан.
1: Деуіп көрік еллар алан, ә, болды. Ақ кептен ұшыр қарсақ, ол жүді ел қауыр әйма, деуін мәлі қызыл жырақ Абдурим ка учурыңыз?
2: 174 Мерсет Шопырбозда яқымса ұшынжан қыдыр
1: Яқшы ма?
2: Сонлар әлік болсын, қолжыды елімсе өл. Қағысы елі, машин құлы сұрадын, айдырын өл елімді қарап мағдын елдарыма.
1: Oldu makul.
0: Rahmet.

0: Аңлаватканыңла 174 Катнас Санат радиосының.
1: Менің аптымы бұлын программысы.
0: Программымызды мы шо үрімчәрі Шинхуа Жанобы ел ожалашқан шақсат еғіз бошлыған амбулатор исалай талап қыған. Яна тірек вән тірт тұғыларыны базағысаған тірт халықара суады чәкті шеркте Аллахайда талап қылған. Құрсынжан машиналарын бағалап опты аңайды.
2: Аңлай. 85-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95- bir 35 gün bir 40 katlamız.
0: Yeni yarayı geçme 2018'den 3-5 sayını alırız kıran ha?
2: 2018'in ise kararla 70 kanunluk cidvat etse 40-45 gün kadar. 2011'in ise şiddetle prado etse mecburen bazar bazı paka 95'e 100 mu atladı. 2020'in ise biyadi sayıbı 06'da 55'in

0: Достар, яшар аңлаучы достар программа тайфқа болам дуқ.
1: Болды да, қадірлік достар программамызды шынау лан. Башлау алдық достарымыздың программамызға қызғын қатнышып, қатна шақырыке әң ең үшчірлардың хабардар болыш білен бірге, біз білен ортақлышыған темыла болса, ел үшінланы қаршалымыз.
0: Шынак.
1: Яны мүші автомобіл право башқырыш кәсіплерге айт сорайдыған суалыңла болса, ел үшчірі, газ үшчірі, май үшчірлі вә әр қандақ үшчірләні бізге вақтыды еллап тұрғайсыла біздің 5-й сұпымызың нұмыры XG1074 FM.
0: Шынак, аңлаушылар, қынонас. Merhamet.

0: Yana uçurlarga qarsaq, Abdurim efendim. Nəhətki bazanın qipi bulub atıdı, dəb Gülnazının dadısı. Baza əməz, məşu xabar qutusu da, əmdə nurğun dükkanla ba yemək işmək, isil yemək işməklə uğurlaşqan aş qoçuğa, şu xabar qutusunun qipi. Əm şu qoçuda sosiyeti qılış cəriyanı da, məş bir qısım şopırla, maşinini yolunun buyuqlam toxtu qoyub, kırıp sosiyeti qıvatqa əkval ba, bu yolu təsir qılıp yola tosulub atıdı. Məşu gəp. Gülnazның дадысы?
1: Шының үлән дәмдә, Гүлназның дадысы ашта дәмдә?
0: Яшаржан дәймі деп қатарда қойып мән, Яшаржан пәкет қап болмысы, мен көңіліні, көңіліні ілі олай, ішкі тақсылағы мән білән.
1: Ішкі тақсылағы мән кізетіліп кетмей мән мән?
0: Төтсіқ кәуап ба дейді
1: ол. Ой, яқ төтсіқ кәуап болмайды маңа, аз деген мұнда бір дабан же. Әмді лаз же.
0: Қарвайының кәйнеден жүріп сіз мағашында пәк тамақ едіған бұл күтіп сізі?
1: Әбапта, еп түрді сіз мұй едіңіз ғой, елік күні беріп қолда ма, елік қатлет деген тамақ ма, бір монш тамақ лан бұйырту ап сіз. Аштан әмісі алды жаққа мүшкен ұлы ебәттің ұлы ма?
0: Айрым-айрым еді
1: ақ. Бір тақсы Қарап ашу, чақырып мұ қоймай сілеке адамын.
0: Мен сұңымы декетсем, етсіңіз қырқады да.
1: Шықың алып беру еліп, ямында бір мен ла деген кеп ек. Қап олдым жұма, мен деп қояймын.
0: Ел апырай.
1: Мақұл.
0: Насағын ұқшы досла, ел ауақты ұқапта, елан деке енді ауымлық мәзмұлдырымызды ауымлаштырмыз. Ел үшірлерін еңілап-еңілап әвәз саңыла ихтияжық досла пайдалансын, азыр қайты келіміз.
2: Шылтыватқан номырыңыз еғызғы рауан кәлмісі. Сабақдашларыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырын. Еғызыңызға рауан келіду. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдашларыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
3: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarajlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800 dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
4: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
5: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сән'әт радиостың бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: biz sizlarga ustil tavsiya qilib o'tgan FOK Abdullari alay talab qilgan. Bu o'rin ko'pdan ko'p rahmat. Doyen Shipping Coffee numerlarimiz doimliq do'stlarimiz uchun mulozimatda kirib do'stlarning tenzamkon ju qilib chiqaraq taqit qo'yib, ko'rishinglarni qarshi olamiz. Ustirlar kelamdoq.
1: Killa.
0: U shinglu shunda ravon deydi qaplan. Yili yili qanaqishini qo'yib beramsiz dedi. Bo'ldi. Qo'yib beramiz yili.
1: Nur.
2: Raychon daji qo'shiyoni su mashinalar azroq ketgan lekin to'xtash yo'q.
0: Xunchiludin 5-chi boshlanishining oldi yo'llar shunda ravon qizil chiroq hisobga olmaganda Matiyansan chuda simsim yomg'ir yig'ib etibdi. Shunda peyzi alomat bu avaqan. Ajoyib peyzi. Sayohat qig'ida kim bo'ldi deb kimsiz bulbul.
1: Qoylo balang. Qo'ymayning gibi chiqsilib bir xil ovozinglar o'zgarib ketdi. Cho'qin bir mahbiyatlik ba. Manga deb beringlar, unda qilmayman bir uxib olay qo'ymay baqasi nim bo'lganib, ish nim bo'lmagan. Ish nim bo'lmadi. Bilmem bo'ldi.
0: Yasharjon, mana hozir qancha yosh kirdingiz? Siz bir 45 yosh kirdingiz, ha? Mabal 45 yosh. Mushu yoshga kirgicha qo'ymayda pechin pirannik pishirib yig'ilib bo'lganligini bilmaydi ekan. Mushu baqa. Mushu hikoya. Buni sizlar qandoq ko'tirib darajaga ko'tirib o'zgartib desanglar bo'laver.
1: Ha, ma'qul, rahmat.
0: Chaqchaq ko'tirdi bu bola. Qanday desanglar bo'laverdi. Ko'tirsiz-ku?
1: Ha, ko'tirma. Shunoqlar ishki yopirmoq nimdaydidan. 3-chi ko'rikning ustida mashinalar bakchiq. Ko'chong yo'lg'imanganda to'silibli qoldiq. Mana 3-chi ko'rikning akvali deydi mana.
0: Qashqar poyezd stansiyasida kira qandoq? Shu tarafdan bir uchirib berayotgan bo'lsanglar deydi saqlab qo'yli, ha? Abdurim efendim.
3: Uyuz yetti to'rt g'ozida yo'l qayoqdayiz. Ha, arbaylarni yo'lda. Uch hayoli qizim, harbazat to'li yo'l qaldim yo'llar.
0: Bo'ldi. Uchinchi ko'rikni ahvolini ko'rsatib qo'ydikmi?
1: Ha, ko'rsatib qo'ydik.
0: Oho. To'silibdi. Do'stlar, shu Xitoyga mangan, Xitoy arjiga mangan. Yo'l butunlay to'silibdi.
1: Fukang jedin Yuejingaga kap bo'lmadim 20 minut oldi dedi.
0: Mel Tibrem ne akit pardı kimde bu uçur beygeç mağmaydı ken bulan mı?
1: Ağlı mıydı bilgi?
0: Şun değil mi?
1: Kaplan.
4: Pandile yeter kılığımın nâhı gongşanı aldı ki tök kızı çırağda sakatlı tutuyor ki ne?
1: Taksi yok.
0: Yaşar Yalkun. Kaplan can Yaşar Yalkun. Palvan emez. Yalkun hakkımız açıklığı hapulap kalıma deydi o.
1: Sen canım deydi de. Şıkınla karab minin uyku. Uyqum kelib ketdimi? Uyqum kelib ketdimi?
0: Siz oqshom yaq yaxshi qilmabsiz-da, musobaqa ko'rib, siz oqshom musobaqa bo'lganmi? Tunini yo'q derasa. Lekin oldin kun oqshomning musobaqaning adig'i chiqmadi-da bu ballaning hozir.
1: Shuni oldin chiqqan.
0: Lotariya ko'ngilingizdek chiqmadi, kech-kech yo'p ketdi. Shuni olasiz, achchig'ingiz bizdan chiqarsangiz bo'lmaydi. Kim ma shu?
1: Yusanjon.
0: Ha, Yusanjon. Siz uxlab turinglar, siz uxlab turinglar.
1: Bu shirali yo'qa ketdi rasu.
0: Kirali ya.
1: Badu ha.
0: Oyatdu ha.
1: Oyatdu hamda badu.
0: Ya qavlatlar yani ilib egir ziyan tatibmiş öydən çıxmay oturamdı deyimə.
1: Kirali bolsunuz mən badu deyirəm bir.
0: Ansara qaldı.
1: Ansaratmay.
0: Özal.
2: Sağ olurlar bismillah zərəkə digi toxub qalışlar ya qada mənim aylımğım satmışlar mənim tutmam bu ada.
0: Ha mana.
2: İç tutmam bəz qulamnı gələn iç tutmam.
0: Nim digən süyümlük nim digən gözəl.
2: İç tutmaz iç tutmaz.
0: Ha.
2: Qanda qılan ayal da qısını qoyaq qoya dedilər bir qanda ayını sap. Qanda olu bozulan
0: hədə. Şöy, esilmi şu. Aş mükafat ağıdakli gəyə qığandı ilikin öz qal, hə? Əlikin mükafatqa köz qırın samaydı öz qal. Ayal dəb durdu ki, ayımaydı kənsilər dəb qaranlarmış, onun da canlıq kəpini qıldı. Eymiş, qazanmış idi ki, ələ, dünyadik, ən çıraylıq suyumlik ələmi ki deyməmiş, qazanmış nəldir, şunun da çıraylıq. Yoruş ketkən, oxş ketkənliq tamaqla.
1: Hə? Dağ ayın, hə?
0: Şunun da oxş bitidi kənsilər qulanlarının tatıqlığı.
1: Öyləndigən süpürüb tazlab şunu
0: da bəs kəsək. Ya, onu demədi, hazır qazanmışının gibi bu vatı da.
1: Qazanmışıdık ötəmiz onun qomaqda.
0: Həmin talaşmaq Yaşar can, həm sizinlə bütün öyünü götürək yuvağınızı bilimiz. Biz qazanmışını tatmış, bütün başqa işlərdən tatıb,
1: hə? Tülögün
0: ciddi, mağdı, nəyə mağdı, ufqam, desəm. Ədəm, bay, yamğur yığı vatı mı? Yamğur suyunun payınlı mı? Deyirizlərim sürtdü olaydı.
1: Әмі гепні дейсіз ке, деймә
0: әлдім. Шоуман бір геплән қымман, мәнді геп тұмайды, дәвітім әмшін.
1: Мәқпиетік мі қымайды ке, адам дәу.
0: Нұрына өтшірейм.
2: Жоқар берді, доң айқан жоңын қошығы мүшірава.
0: Болды, рәхмәт. Шоуман
1: мәліп кәм кеқіпті. Алап ақымды.
0: Жоқ кәқі маңлалы дейді де, әзір үйрікім сәуаты да.
2: Yan ay baktı karabmanga yolu iş, karabam.
0: Азыр кызмат вакты, а? Балдар иштен чип сыртка чыгып алыпты мына. Азыр кызмат вакты эмес, Ибрагим?
1: Як эй, кендок. Мен димидим,
0: эме? Дагы манганды, тоз жанга ошо окшуган бир лагма. Эй, түнөгүн бир заусу ийдиңизми, бир нерсе ийдиңиз, шунда окшуган.
1: Э? Окшойт экен.
0: Ухмудук амда нааду, шунда
1: пайда. Мен апагантым. А? Апасам мага окшойт экен деп ине берип тикен өткилек агылы. Арас окшойт экен, мен сизди апарайт жо, сиз мен апамыгыңыз билен.
0: Бирас мен мунавер эрде ман өз ийеп, яны кысынып өйдүкилегим кайта агылы барды. Немена? Мушинда эмесмо? Гайлырыңны казан бишиги өтүп аплап гүлнү гүл кылып этсилер. А гүлү гүл кылдан вактыңлы жетишимиз мана атыштан акырып мана өйдүкилек кысынысылар. Э, Мәлт Ибраимдан үгүнүңлар жумо ма?
1: Мон Нуржаулин ху бирдем Раванның гипини кымбай тумам силе. Мен бек тосылып кеттим дейди.
0: Нәде тосылыпты Нур?
1: Нуржа азыр нәде кеттисиз?
0: Гонхуй көрүк тосалды инек. Э. Нур мыш атраптан кетемейди.
1: Аша атрап.
0: Аш гонхуй көрүктө бир бирси бамы кел деймиз амда башы. Көңүл татыдыган.
1: Балким э? Хм-м. Бу халчам дейди Хоманчон тарапты тараплар шунда Раван Үрүмчинин нерде? Кашкарнын жер көп окшойдуган жер баду дейди.
0: Үрүмчинің нәрді мехмалырым ашқанысы. Мехмалырым ашқанысы да мана. Йоқ, мехмалырымның деген о деген тоқырмен рас.
1: Тоқырменсіз ме дейді?
0: Қосақ ашқанда ашқылып. Жәр көп. Әй, ауы.
1: Деп.
0: Дашымырдыке. Сен ұқчырваймысаңла, ісмаңланы үзаңла білен қошып ұнтып қалымыз.
1: Дашымырдыке әрзат болуыз демейді?
0: Ә, әрзат болуызда жәр көп
1: ба. Мен исемді байкенде.
0: Дашымыр шиетчаңның ені да. Оныңдың башқия да мәмі яппақмыдым, үшчүртіп бақмыдым, ашадыл яппаққан әм ұя болды, аш, етуді. Бір өміріңіздің ақырғытшы, аш, дүканта қалмысылы есіңіз етуді.
1: Тора.
0: Бұл да ашай берің, а? Әрзат болуысы дікілі үшчүрәмейдіған бұл қалды, чы?
1: Шо, бер ватыду. Сізнікі де бәмепті де?
0: Бәмі де біз, түшті бәмі еді. Таз алдыра шулдыға вақты емес ма құттаңда?
1: Ұнтып қалдыған вақты?
0: Яқ, яқ, яқ, құттаңда алдыра шулды тоғыр түшініміз дей біз.
1: Мақұл
0: ә. Осман әпендім.
5: Яқшаржан құндызай, яқшымшылы.
1: Яқшы ма?
5: Мәмі мүйесі жетіреп, яқтырып аңналатымен. Авазыңлар Чапчан әйелісінде қочық шықпады ды.
0: Бәк шықпады ды.
5: Авалар айымышында қочыққа авала ұчық.
1: Болды. Абдулазиз дейді, Мейчан көктат районды ямғу иығып түкіп етті дейді.
0: Ауыт балакет өзінің көңілін өз қош етіп атты. Елім болсын, бір күн болсын дүниедегі ең сүйімді келішкен бір әр бола алады екен менде, мен. Ве, онда келішкен дүниедегі сүйімлік әр болдыған шоса, күнді қазан бешін болды, өдігі алдым дейді.
1: Ә, өдігі алдыңыз, ә. Әдеп тұрлы әмді оныңға.
0: Біш мөлді бірайым, кәқсілі қоқайды кәмізге.
1: Әмәл бі қойай, ә?
5: Дүйәнжан бенжанның алдыдан ұйғыр тебебәр тақтырқанзы қарап маңға елмішті еллар алам.
0: Көдіңләмі, мүші қызметкі болған мекір мұхабеті, кәсікі болған мекір мұхабетінің ешіп ташқалықы да, мұна. Біш идарының атырапын чөкіліп тұр бізге елі ұшыр беру атады, мұна үйгінің лағы мұ дұсыла. Азы мұна, мен зүйәнің алық кепті ғой, айын айынып, енді енді әкелді, давам бейлі одың айынып ұшыр беру дәсі.
1: Тоғыра.
0: Ашқаныз дәвәт етті әзір.
1: Ашта бұл атанда.
0: Қысақның ғыметі әзір. Асқар.
5: Ясекіне яқшылы шопырдаса, яқшылы, азыр радиолап, бар ме?
0: Қоймаған бұл өтіміз
5: бәне. Тамақ еті істеген бұл, ұзыр о.
0: Рәсми ұзыр.
5: Бән шүрдей, бұл, бәң, мән дейді, балалар ішіне ейді.
0: Мұна.
5: Аялым мәдек ісамайды.
0: Мұна.
5: Бәң, мән, шүр, бән шүрдейін, аламын.
0: Түгіп, мұна.
5: Тамақ еті, бәк яқшы.
0: Рәсми. Ой, бұ деген бір чоң үнәміш, ішіні қылалайдыға әдемлі, ау сүйімлік, али жанап, дүниядық ән келішкен деген ма сүппәтләге лайық. Итәмейді қаларың лайық әміз, шоң үгінәйлі.
1: Мә лайық кемеміз.
0: Ә, сіз бірінде лайық.
1: Бұ бірден ойлы шөәттім бұл
0: мұл. Ә, сіз мүші қоймейінің бош қойатмайдыған тұсыңыз?
1: Яна қоймайды. Ә, чузуча, лингу яусы дейді, ені бір сәттен кен қашқар поездан сығы елочыла келдікен дейді.
0: Әхет, дүңлің ба?
6: Өрмәт шопыр достыла, давамлық ел қайры. Ені мәчізан яңдан асы, жанқы көріктіп, жанқы көріктен, сайлық жүр, бәсін көрікті еті еллары бан, жанқы көріктің қи қатыра ба, нәйіс қанат көрікті
0: жоқ. Есіл, рәхмет.
1: Әмкар келем үйіштейді азыр, алдың қой үштірімне оқымдың ла бапты, ә? Лаңтен арчи қипаш ұдылды ке, қадымен шәр деген ашқанды жәр көп ба дейді.
0: Ә, рәхмет әмелігіңізге, ә? Hem adam öyde, aşkallı tamam.

0: Қанын дастан ұлғычы достарының ұшырлырын еткізіміз әй ол ұшырлыр оса дауымлық әвәсіңлер бұлуды достар. Ең-ең әвәтіңлер біз мұдал вақты еткізсек, ихтияшық достар пайдалансын әй. Түшілік арамыңлар яқшы болсын, тамақ вақты оп қалды, қосақ ашқан болса, пұрсәтіні яртып, вақты тамақ еңлер әй. Қаны ұшырладың, ішіңіз жаттақ мұны әй.
1: Біздің әнсіреп азырың достар деген.
0: Тәңқітіні кешті аңлайсылай деген кәпінің деп саған дейм, атшың тұтып алды мәні.
1: Әнсірмәңлі әмдамын.
0: Бада бә әтарап түкі еллі қойш линияда шында раван әйді көңгі балаң. Мәлтікамның кәплерінің бір елір бір қыл қой. Сіләні башқұрдығалығы чықып тұрды кәпнің бір елір бір қыл ә? Дейді. Илғар малым.
1: Шын оңылан абай бір достымыз сорған мүшу?
0: Тоқтамын деп, ма қайс достымыз дейсіңіз? Ма боран шақ сорапты ә? Қанас сайрам наратқы саятқы бамақ жоқ шайды, алдын тізімілтамды кіріш үшін дейді. Әмі егемес ә? Боран шақ аңлан әмі егемес, пәкәт?
1: Майтақ күча ташылының ке, мүшу душәнзі, чорма, нарат, мүшу омоми ұзылықы 185 километр болған ерді, тізімілтісіз, жұмо?
0: Алдын келесіз. Мүші арлық, бұ арлық найт ұзын арлық әмәз. 180 километр дегені бірді?
1: 185 километр,
0: ә? Нәтсі атықлам?
1: 6-жайның 25-дің 8-жайның 31-ғыча тізімтісілекен, жұмо? Оның үкен нәді тізімтіміз дегелі мүші? Яу Шинжан, Има Яу деген. Оның үкен Шинжан Жаужин, Шинган Тяншан, Шинжан Луан
0: дегені. Мүші әптілен шүруасыңыз. Ашы әпчені асыңызла, алдың үйе деген қатлі чықыды ашы бәген көрсәтмілер бұй жыламықсыңыз мәшғылатына айты атты,
1: ә? Әмді сайрамға айрым, наратқа айрым кірмә тізімтамдық дейсіңіз шо билеттәп кірісіз үйеге. Саят районыға,
0: ә? Қош, әнда оса ұшырладың. Менің машинамның ішіге мейвә, болка, нан қатарлықланың, ә? Машинаңланың ішімішін әсік кереклерін қойып қоймаңла. Мен 200 көйіқ машинның ток елін ремонт қылдырды, машин әсі керекілі қаптыкен, машинның ток елініне шашқан кірбіліп, ғажылап қойапты, әсі керек қоймаңла дейді.
2: Еттінжі айда Хуңшин Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгіндің еттінжі айның 19-шы күні кече 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал бағасы дөлеттің ярдан пұлдың кейін яна 10% шүрілді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанми маркалық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адресі көргәзімі елі 618-шы номер.
3: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың күнөпкілеріні бесіп өтеш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ішкенде үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пұтыны сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіні тұтып өлеш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәхсус құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітәлейді. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдың.

аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: ойлаватсыз кызым деп туруп баланын өзүдөн сурсаңла кайтылап укай келе ыл тыхым бунундан жогору натыйжа элишке тырышыма я шунун үчүн күч кошума деп өзүнүн ишпады вадилерин мейданларын билдирди. Эчтен болмайды. Шуңа аш балыңызды ашы алган натыйжеси үчүн болсунбу яны бирин кучаклап коюң.
1: Туура.
0: Эчтен болмайды. Мен ба кейиниңди мен ба дадаң ба апаң ба деп туруп илхамландырсаңыз абалынын көңүлү тыхымы ток.
1: Туура.
0: Жаңы.
1: Тәсірлі кеп қылдыңыз жұма.
0: Тәсірлендім. Анда жығылмайсыз қо.
1: Айық тәсірлендім, жығылап кетмей әмде. Декен тоғыр дедіңіз, мұшу кепке бәк қошылмаймын. Сіз мұндақ
0: ескеп. Ишқа дәмді да қойыңа.
1: Білсіз дәмді елі
0: қи. Біліміз дәм, біздің бешіміздің өтті.
1: Тоғыра.
0: Шу әң мұйымы бала тұрышты жо. Әй, аш бала, сіз атаны болғыч, сіз беріп еқін аш баланың аш дәнәті елі қи дәрістіклерін сіз үгініп еқін ә? Біз şu балның 20-тілік ма аламаймыз.
1: Яқ, дәрісілікіні үгініп бақмысыңыз мо? Әң аддейсі аш сомкісіні көттіріп, аш мектепті өйгі бір беріп екін ғаны кемізсіз. Мен бір вақытыда аштақ бір инімнің сомкісіні көттіріп беріп қойап, ма олам оғырып, ма ішчіде лық китап ке, ә? Лық китап, ауымдау қилылықты китап.
0: Әң бәзі балағу шындақ мүші жидді, найт, әстайдылық білән, біз үйгенгенлер ба, нәтиже жақсы қалар ба. Бәзі әтті бәзі балла үйгенмегендек, аңшымыз ұян қипылық қыған біле, аш балламы өзің дәдін өз білді, ашладым жиддилік бұлуды. Әмет сізгі біліндірмеген біле, ішчеді жиддилішуді. Шоңа, чин мекіріңіз біле бірін құчақлап қойын.
2: Бейжін вақты саат 14. Ямғырдың кейінгі тақ орманлығы қарамақы нәмқүшті көрінсімі, әмі ердіге шу құрған шақшын бұла бір қабет пілікке оқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ерні от деңізіға айландырды. Тағлық районығы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмаслық, тақ чыққанда қайдегір айқылыш, далады от екіп тамақ әтмәслік, тамақ чекмәслік, қақастықы от яқмаслық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От әхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 12119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдын қыладың қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсулиеті.

0: Келдік ма?
1: Келдік.
0: Давамлаштырмыз ма? Аңлап атқыныңла.
1: Түшлік, еліріңізді біз әмірі программысы.
0: Шынақ.
1: Программымызды не қолыған десіңіз, шілт бақаларының әмісі мақтайдыған, дост бұрадарлар бір-бірге тәусия қылып шілтілген Есіл Абдул, Фулко Абдулдары программымызды алайды қолыған.
0: Ананы башқа радио алдыдық, дойын алдыдық, шиппингхау алдыдық достырымызды қолылап, қоватлап, келуатыды. Хәм мұңлау көптің көп рахмет осыла, арымы қайсыла, салқын, авады ақшанбек үзіліп қамыдыңла, на әтті, рухлық, жүшқын алды кетіп барысылағу. Шынақ, бұл үшін өміт қылымыз, әлбәтті, қыны давамлық yol ұшырлырыз, әбәсі аңлай бұлуды, Синжан 1074, сіләу үшін мұл азыметті.

0: Ундасаа анык жылысанын учурлардын жеткизейли мо, а? Ма топунун ордуна ямгыр якчу деп сир нааты топ ийип атыды Кашкада.
1: Кашкада ийип атыпты. Ha, Mingshan Abay xata yollab qo'yibdimi deb siz Abay Qunduz aya dem degandi, u Daykon to'lmabsiz deb. Endi nima deb tu desangiz, Daykoningiz butun tugab bo'pti. Ha, berib mushu siz mashin olgan shirkatdan Jeyaqit demakchiga. Bildingizmi? Bo'ldi shu.
0: Mashu ma'lumotimiz kim u? Abduli Абду Имитма.
1: Абду Имитма.
0: Бұл достымыз мұ, балаңыздың нәтижесін біз білән байқырлап сізі. Яқшы нәтижесін Абду. Сіле ашу, мақсус ашу арзу толдырдығанға, оптан сөріштіріп, оқытқочылары вәй әкшін ақпір кәсіпі орғалла орылла ба. Шыла білән қысыңыз маң ұмырда чүкім еді қамайды.
1: Дұғыра.
0: Арзу бәк мұйым. Имтахан бәгендің үмші арзу толдырыш бәк мұйым дейдіке, арзуны яқшы толды асанла болуды. Мен мен бір ұшчыр көрік қалдым, ма ұшчырыны көмісім, санимдем, шықылып бір нәсілен дәвет қалады, санимдемді қап қылыш қатты ұмайды. Санимдем Менің езіп әбәткен ұшчүрімінің өтіп кеттіңла, мінеме, болдыла, кәсен кәмемсе дедіңла, қаранла, фүкілірім. Үрімчіде тәмі яқшы, қайсы ашқаны ба, дәп беріңла, өземні бір өзем мейман қылып, ғолжығы кет олай дейдің.
1: Ойық, әді маңа бәді кенде.
0: Санимді, сіз сақлаңа, бейдің вақытса төтпәміш біздің идарының алдыда, көршей нұмырыңыз қалдырып қойға, сізді мейхман қымысам, есап әмес. Санимді. Үрімчіге Кәйгә вакытта моны сез белән бер күрешәмсез хисап итәм.
1: Үрүмчи дима саниядә?
0: Үрүмчи кәйгән, шуның да атыды үрүмчи дә каяның ашканы сөхшәйди. Үземне үзем мейман кылып гулзыгы китеп алай дип мага.
1: Әм түн әти моңа мә үрүмчи дә ватат дип бердәм.
0: Кәп булды. Ә шуңа гулҗының салкын авалардан, ямгырлардан әп кәгене бу. Төт кич саклаңа да. Төт мүше Бейҗинг вакытса төт иштен түшме, ниме программадан түшме? Шәхсән мен. Мен һич кемгә вакалат қыламайым ә? Вәкілі қыламайым ә? Мән үзім көршейсіз.
1: Шәхси. Али дейді о, риясатшы бәкеқ сөзі де. Мүші балланың имтан қатнашқынның өзі бір мүші.
0: Тоғыра.
1: Тәлі. Бәк нәтижеге бәк нем қып кетмаңла балдан сағыламлы чоңыз болды балла.
0: Оныз дек о, әң ақырқы мүші нәтиже білән ма балының бір өмірлік аяты бекітіл келді. Деген іш болмызса, шына ма? Қайты бәсі болуды, шында яқшы кәсіпі техникум мектепле басы болуды, кәсіп үгенсі болуды. Яқы омыса қайтылап оқысы болуды, таллашыла бағы.
1: Тоғыра.
0: Ой, ешінім қымысын бақымыз ғой балыны.
1: Тоғыр ғой.
0: Бақымыз.
1: Ештіріп шықырып әткіл омыса.
0: Бақымыз өзіміздің балысы. Ағы деген қысамдап қапылайды маным үші.
1: Менің бақты қой қоймай бәймай.
0: Мана. Ешінім қыламаймыш бал. Қоймайының немек шылтығалықыны білмеген балыны. Бек ватыдық мана атансы мана азыр. 45 яш кіріп тұғы бұла. 45 елінің яқы бек ватыдық бақағы. Айдын кешіләді.
2: Құндызай, маңым бір тетерлі жүріп қойыңдар, маң аңында кет күліп түсілден тетерлі елен маңына мұнаш мұқы паттап тұр, маңды тетерлі жүріңға.
0: Нем қығанға?
2: Әмін күліп тетерлі өші күйгізден маңға. Қачан сүйлің ұмыстың мұқы паттап пасмығыны. Қәтсе мұқы паттап пасмығыңға сөз кен жүзданыңыз келіп, әң жұмыс қағымды демей болды.
1: Анна мұқы паттап.
0: Түхі.
1: Түхі.
0: Түхі. Құлжының саппавасыдың сізге әші бір 100 кило. Етама?
1: Бір 100 кило, Ма бағуаш деген достымыз, қапы болмай, риясатшылар маң абай машинаға түшірдіған баяғымқы сестімін еллап бірінгіла деп сізге еллап бәдім. Хуян Куайчо дегіне қиридала түшірдігіне, ақыдке Хуян Чушин дегіне, ашу сіз, яни мүші тор такси, таксичи, шопыр доста түшірдігіне Хуян Чушин. Шын деген сіз, башқан демеген сіз? Деп ойлады мәмді?
0: Үземче. Шкіліс нәвәт берің алмамысын?
1: Әвәт бәдім шкіліс мұна? Мұна мұна мұна?
0: Санимдә сізгі телефон номер әвәт қойдым ә? Біз шу программдан түшкенде сізге алақыласам болуды. Як өзіңіздің номерін қалдырып қойыңады ә? Яны ұшырладың Абдырахман Сомкичи мұна. Отырып, аңлауатыма деп. Шу Шинжан Мейзун балы ба біздің шу Дойын Пинтайда.
1: Біздің
0: интизам башлығымыз. Дойын Пинтайның интизам башлығы.
1: Мәулкен мұштақ емес мұна? Жимжит мұшта, шыланы қылу алды ба?
0: Бұ дұқа ашмаң, ашмаң дұқа асыңыз бұмайды өзек дұқа ечіп апты ба?
1: Мәүлүт кийим кечеклери дейт.
0: Шундай мәүлүт кийим кечеклери деп бизгине биз бир аңлыгыч әвәтип дә башка шу аңлыгыч. Ha, məmə saxlay, bilim mehman qılandaydı. Buludu. Andas kilinəş idarının aldığa saatmış şu bezin vaxt 4 bilən jıma.
1: Qorsiyli işdən düşüb çıxsınız, oğluğuçuları yığıb kessə.
3: Gündüz ay,
0: mən. Baptımış aylıq maaşımı ata qoydum.
3: Mən gəldim, mən gəldim deyib.
1: Mehman kessiniz. Bopdu adı.
0: Buldu, mətqum adınız.
1: Ha,
0: oğavaldak adamda da qoymam.
1: Oğavaldak adamın çapqamayı qonda migən adam.
0: Маши бажах уюлар шунда раван эди абдунун учури.
1: Кемсиз булбул, булбул адам эмнедейдин? Чарчап калдыңларбы? Эрип калдыңларбы? Косконлар ичип кеттиби? Азыраак болсомо көңүллүк болсун деп, мыш Абдыришт апандымдын ойногон ялгыз кишилик усулун эслеге абатып адам деди мына. О,
0: чагдык усулу бу. Нах майдан эмес коймаң
1: бул. Алдын кыйылдык усулу бу. Ха.
0: Нур.
2: Ulgar birisi yalcan yollarım koşuyor nüsra var.
0: Yeni bir uçuray.
2: Ulgar birisi yalcanla koşuyor nüsra var.
0: Bulu rehme. Kaplan.
2: Onca yaşarım var. Şahsından alırık yolla koşmaya durulan sene. Şahsından alırık kirak yok şimdi.
0: Kulunlu Bey degen isimlik dostumuz. Bana mülazimet degen. Şunçilik yakşı. Dep hem de. Ən yuqur dairesini işbarlayma dəb, qiqas dəb yüzü qoyub da əmdi. Ləkin mülazimət həqiqətən yaxşı gəyədəb, mənə rəsim tatıb, foko dəkirən əvədib dəb, ə? Matur digəni par-par-par qəyətib dəy.
1: Paqırtıb bə?
0: Ə-ə, yəmək qaçan yəmqır yəqməydu, mən bir berib paqırtıb.
1: Maturunuz paqırtı olamsa?
0: Şündün
1: ə? Ma abay əvədib berinlə, ma xuyan çoşinikini digən dostlağı əvədib ədim
0: Düştün ki, aksuğu bağmak istedim. Yukur Söz Kula'nın ekvalı kanak da bir yakşı. Yolla yakşı. Bir hatalık dikkat etmeyin. Başkalar edişi yok hazır.
1: Bilal Tortaksi Yaşarcan 25 yaş kırgendek durduğu 45 yaş demsiz Zükret. Ma inimdeki çıraylık adamdan ismi Kunduz Aytürdi. Tanıştırıp koyayız.
0: İnimdeki riyasetçi yigitin ismi Yaşar Yalkun.
1: Tanıştırıp koyayız adamını riyasetçimiz Kunduz Aytürdi.
0: Ne yaptı Bilal Taksi?
1: Çıraylık adımız bu.
0: Ne yaptı?
1: Eştim bulmak.
0: Еще я нагалы юлла раван айду абудуну учури, а? Ви кичикли баланы. Кичикли баланы 45 яшта исус.
1: Бумамда кичик бал 45 яш болса. Кичик чырайым, кичик чырай шу аштан.
0: Ещен өз кичик чырай. Базалар ба чоң чырай, лекин еш кичик мында кадамлан ба.
1: Ба. Ким демексиз?
0: Мабу Мамутчангым юлла бериң, а баям кадай хуян көй чыгыны, а?
1: Юлла беттем.
0: Кашкады ба мәүлт киимлери деп шуны Bizga bir dostumuz əvətibdi. Hətta Qunduz aşxanısı, Qunduz ay aşxanısı deyib baya, Qunduz kiyimləri deyib xotəndə bakəndik.
1: Ma o, nəmi gə, ma Şıcəqvən cün tərəflik çikdədiqən bir qorunun içində qarsam, iləq günü Yaşar kavablar məzilgahi deyib rəyə turdu.
0: Üzünüzün qaçan kavabxan iç vağınınızı xıməsizdən,
1: ə? Tam, bilmədim bu tam.
0: Yəni oşırladım bu xalçam.
4: Zeyda yeterince kadar kasalama yok mu? Yoluştur versen. Malıkken sen sizi o gün daha benim karakteri kıyınır. Kıyven dedi. İnternet körüp, kitara kırapmadan dönmüş. Maşınla şun takdir tutmuşta.
0: Buldu. Rahmet. Mevlan.
2: Yol kavri. Yakta bağıtını aldı. Koşunu yere tostuş ulaşıldı.
0: Buldu. Rahmet.
2: Ay yoldu.
1: Mavu minavanim deydi odan. Қондызай, рахмет, рахмет, шына дегеніңізге қосқым бәк ішіп кетті, төт кіші сақлы ямай мен кемінді.

0: Достар, аңлаватқаныңлар түшілік еллеріңізді біз әмірі программыз.
1: Жанақ, бұл программыны шілтіпа қалла мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәусия қылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулыри алай тәләп қылғана. Оның башқа радио алдыдегі Тойын, алдыдегі Шепенхау, алдыдегі достырымызым қолап, қоватлап, қызғылық білен қатнышы атыды. Армыға Исіл, Тойын Шепенхаудап, Нақмайдан бейбас көз түшіпа досаның кіріп көріп. Diyan zangwan jo qilib so'raydigan savollar bo'lsa, fikr bizning inkas rayonimizni qoldirib qo'yishni qarshi olamiz.
0: To'g'ri.
1: Shinjang 1074. Sizlar uchun mulozimatda. Qani, to'saning shurlarini yetkazayman. Mana shiraylin to'la otdim, shirayli kapti mana.
0: Kapti mana, mavo Tiansanchu Jojing da do'yning oldidagi yo'llar to'liq ishdan tushibdi.
1: Ravon deydi-ku.
0: Ravon ekan, to'liq ishdan tushibdi degan yana bir gap ekan u. Ravon ekan. Толық іштен түшіп, бұныңден кейін лотерея ойнамаймын мен. Дедім мен сізге жоқ ойнамаймын.
1: Гайдов тұрсыз, гайдов тұрсыз, гай яқшы, гай яман, гай юқыр, гай түбен. Ашына таңшылы до, хайат. Деп ойат тақыды сөзілі кесек.
0: Хайат деген әні шо.
1: Хайат ол бір стакан. Құндық дәмленген чай. Оның ғына WhatsApp ісіңіз татлық болады. Достық чайны бұй олар қойшын еді, машин көп тосылышы жоқ дейді Нұрның үшірі.
0: Торт такси үспчан дейді, іштіпақ көрікінің астыға Шинхуан Анлуға қатнасақтысы бір кәсі өптікен, деп сіз бағу дейме, ашу ба, ашу іштіпақ елінің ке, Шинхуан Анлуғының кесішмен елі ғызды ба, қатнасақтысы.
1: Мау, чуңя пейлу тұрап шында рауан дейді, торт такси розы жан.
0: Шының олен... Құндызайыда Шинжан мейзоны бір ашқан әкіріплі мейман қылаңай аддейла дейді.
1: Шинжан мейзоның кепі ұйық, санимдемнің кепі ба? Санимдем үземнің әдісі.
0: Доғыра.
1: Көй қымайды ғылы кен ұйқа кетті?
0: Одыл такси.
2: Яқшы ма, яқшы артымызды әлі.
0: Яқшы ма?
2: Ман айдырыл қарап, манға елінің шәшу алтайлы
0: Болды.
1: Такси жиқ деген кеп ма. Қошынаса, Яшар, досырымызға еткізіған үшчірлерімізді бір еткізей ма? Ал еткізейлі. Алдына аварияға мұнасады үшчірдің баштайлы.
0: Болды, да. 7-ші айның 9-ші күні кечеден 10-ші күні күнізгіче Әлі Дария Вадысы. Бортала областының тағылық районлары. Тарбағатай вылайтының тағылық районлары. Алтай вылайты, Шиханзы шәрінің жәнібекі тағылық районлары. Үрімчі шәрі, Санжы областы, Жәнібе Шинжаңның ғарбедікі тағылық районлар, Хотан ұлайтының Жәнібедікі тағылық районлар, Ақсы ұлайты, Байынғының областы, Турпан шәрі, Құмыл шәрі қатарлық жайларының қысмен районларда азырақ ямғұр. Деңіз жүздің юқыр егізліктікі тағылық районларда қар яғдыген. Бұның іші де, Әлі Дария Вадысының шәрқи, Алтай вылайты, Санжы областының шәрқидегі тағылық районлар, Байынғұлын областының тағылық районлары, Турпан шәрінің тағылық районлары, Құмыл шәрі қатарлық жайларының қысмен районлары ве Қашқар вылайтының жәнібедікі тағылық районлар, Хотан вылайтының жәнібедікі тағылық районлар қатарлық жайларының қысмен районларда отырхал яки қаттық ямғұр яғдыген. Әлі Дария Вадысының шәрқидегі тағылық районлар, Алтай вылайтының тағылық районлары, Санжы областының шәрқидегі тағылық районлар, Байынғұлын областының жәнібедікі тағылық районлар, Құмыл шәрінің тағылық районлары қатарлық жайларының қысмен районларда қар ямғұр яғдыген. Шимали Шинжан, Шарқи Шинжанда 5 балл атрапыда ғарби шимал шамали, шамал иғызларда 9-10 балл боран, 11 балл өткінші боран шығадыкен. Шинжанның башқа жайларда ава ұчық бәзді бұлытық болып, шамал күші анчы зор болмайдыкен.
1: Шинжанның яз бәсілдегі кәлкін мәзгілді, кәлкін аптыдың сақлыныш көрсетмесі әқыды тоқтылымыз. 7 айның 5-і да Шинжан яз кіргендің бұянқы ән күшілік, давамлышыш вақты ән ұзын болған бір қытымлық, юқыры температурлық ауа райының күтіп алды. Оның үстіге қысмен райолада күшілік өлігін көп болғашқа, язлық кәлкіндің мұдапия көріш халқылық мәзгілгі кірді. Шинжанда құрғақчылық көп болудың ибарат үлік тәсірдің қаймы құпқаман. Шинжаңымы оқшашлам кәлкіндің мұдапияліністің ибарат бұ тарыны әр вақыт чыңытшы керек.
0: Тағы кәлкіні кәлгені қанда қылыш керек? Тағы жылғысы, дария, юли, әтрапыдекі ахаллар, шындақла тағы чықып саят қылыдған саятшыларғы неспәттен, кәлкін мәзгіліде чоқым хава райдың алдың мәлімат вә алдың сигнал ұфчарғы дикат қылыш. Дария сайылдекі ойман жайларда чидіртікіп қонмаслық, яки тәбей тағы жылғысығы беріп, экспедиция қылмаслық. Қатардың сақлыш көрсетмесіне әсті чың сақлаш интайын бұйым.
1: Тағы кәл күні кәйгенде яғы ағақландыру сигналын тапшыру алғанда чүкім тез ایگز، یراق، سالماقتن ایبارت 4 سوزنی استه چین ساخلاش کرک. حرکت تیز بولوش، ایغر نرسلنی کسکلیک بلن تاشلی بدیش، مال ملوکه تارتش مسلک کرک. ایگز جایغی قیچیش، دریا یولونن اشکی ترپدیکی ایگز تاغ باغری، ایگزلیک یاکی مستحکم ایگز بینالانن اوگزیگه تیز سورتی گتگلوش. جلغنن یقور تووین ایقننی بویلاب یورمسلک کرک. دریا یولی، کورک استی، Davan və konu öy qatarlıq xətərlik rayonlardan yiraq durub, kəlkün eqqinini toğırsıqı kesib ötüb, ya ki, dərəqqi yamışıb özünü daldığı ilişdən saxlanış gərək. Qapsılıb qalsa, salmaq bulub, iqiz cayğı yötgülüb, qutquzuş telefonuqı telefon qılış, uçuq ranlı kiyimlərini polanlı diş, püştəkçiliş qatarlıq xüsulla arqılıq, təşəbbüskarlıq bilən qutquzuşni tələb qılış gərək. Əgər ehtiyatsızlıqdan suğu düşüb kəsə, çoğun dərəq, ya ki, çoğun ləylimi cisimlərini çıng tutub, cismani küşni ticəb құтқызышыны сақлаш керек.
0: Автомобіл хайдап сәпәргі чыққанда су бесіп кеткен ел бөлікі, көрік астыдкі дәрия елі, сүнгіш қатарлық жайларда қатарге тәвәккіл қылып суны кечіп өтішке болмайды. Автомобілгі су кіріп, от алмағанда әргіз қайт қозғатмаслық. Кәскелік білен автомобіліні ташлап, егізге қарап кетеш. Зөрір тепілғанда дерізіні чықып, өзінің құтқызыш керек. Тағы келкіні пәсейген тағдырды мұ, Қатар түгіші натайын, ямғор сүйі тағы гәудісігі алдырмай сыңындыған бұлғашқа, асалы тағы гәудісінің серіліп, шүш қатарлық шекелімчі апатларының 100 берішін кәлтіріп чықырды. Шуңа, орган тарап бе қатарлықны жәзімләштіргенден кен, аңдың қайтыш керек. Шекенжі қетім қатарге ұшырайшының қаттық сақылын үшін қатарлік районға өз мәйліче қайтышқы болмайды.
1: Yəni bir möhüm uçurun dostlarına yetkizimiz, yəni şənbi günüdəki uzartılğan köçməs mülkün tizimləş mülazimətini vaxtınçı toxtutuş doğrusuluk oxduruşə. Ürümcə şəhərli köçməs mülkün tizimləş uçurunu başqırı süpsi sistemini asırab, dəritsin östürü səbəbidin bu mərkəz 2026-cı yılı 7-ci ayının 10-cü günü, saat 19.20-dən 7-ci ayının 12-cü günü, saat 23-cə köçməs mülük tor mülazimət zali, köçməs mülük vəşin amivi subsi və şəhərgi qaraşlıq hökumət tarmaqları banka, pul müamilə aparatları bilən boğan sallıq məlumat almaşdırış mülazimətini vaxtınca toxtutudu, həm də mas qədəmdə şəmbi günü və bayram dəmeliş günlərdəki uzartılğan köçməs mülükünü tızımlaş mülazimətini vaxtınca toxtutudu.
0: Yeni bir buyum uçur bakene, Abdunum rayonundan 2026 yıllık adetki Ali Mektepler'e okuğuç kubol kılış hizmeti 7. ayının 13 günü resmi başlanıp 8. ayının 28. günü ahırlaşıdı. Adetki toluq kurus ve məxsus kurusqa okuğuç kubol kılış 9 türküm boyunca kanat yaydırıldı. Bunlar toluq kurus aldınkı türküm, devlet ve yerliknin məxsus türü, Cənubi Şincan ayrım türü, Şincan'ı nişallıq yerden veriş planı toluq kurus 1. türküm, Yukarı seviyelik tenerket komandaları Toluk Kurus 1. Türküm. Toluk Kurus 1. Türküm, devlet ve yerlikten mahsus türü, Cenubi Şincan ayrım türü, Şincan'ın inşallah yerden biriş planını Toluk Kurus'un 2. Türküm, Yukarı seviyelik tenerket komandaları Toluk Kurus 2. Türküm, Toluk Kurus 2. Türküm. Ali kesip mağarıp mahsus kurus aldınkı türküm, Ali kesbi ma'arib, yani məxsus kurus türkümüdün ibarət.
1: Onunun başqa ayrım təsis qılınğan oturu texnikum, texnik işçilər məktəbi, kəsbi toluq oturu məktəb qatarlıq 3 məktəb oquqçıları Ali kəsbi ma'arib məktəblərə örləb oquş türkümü bağ bulub, bu türkümge oquqçı qobul qılı 8. ayının 4. günü başlanıb, 8. ayının 13. günü axırlaşıdı. Qobul qılış məzgilədə Abdunum raylıq ma'arib imtihan məkkəmisi qobul qılış xizmətinin ilgirləş əhvalığa asasən qobul qılış sallıq məlumatlarını vaxtıda yığılaydı. İmtihan bərgüçülər Şincan Muharib İmtihan Məhkəməsinin orqan toru bikdiki çıxıb, ammevi mülazimət zali səhibsidin qubul qılışını sürüşdürüş sistemisini tallab, qubul qılınış nəticisini təkşürüzü buludu.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанын сізге әмірі программысы.
1: Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік бәттір.
2: Яны шу түрік бәт түріттің кепі ма?
1: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік бәт түрік түрік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деген балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік бәт түрік.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Бу программамызны Тырыт сода чәкеш şirketi алайы талап кылган. Достлар, мәзмәләребезне яткызбыз. Юнды чыгырып әтеш кудыкка төшүп кеткен балысны куткызыш үчүн кудык сакрап түшкәндә дә кудыкта балыс белән тәң капсылып калды. Әмделе іштін түшкен яқын әтраптығы сақчы ярдамчысы ұланы құтқызу алды. 7 айның 5-ші күні кеште Шинжан Хыжың наясыдегі 5 жашлық бір оғыл бала Олтырақ район әтрапыда ойнаватқанда ихтиясыздықтан қапқығы жоқ юнды шығарып етіш құдыққа түсіп кетті. Дадысы оны құтқызуш үшін ешнемеге қарамайла құдық сәкіреп түсті. Құдықтыке юндысы топ-тоғыра 3 метр чоңқырлықты болғашқа, дадысының пүті құдықның тегеге қылчы етмейді. Құдық темі нәмәм тейліғақ болып, аты балы ішкісі таңлы қапсылып қалды. Бұшағда Хыжың наялік оңған идарысы Қомандарлық мәркізідегі сақчы ярдамшысы Лео Бенбен іштен түшіп, яқын әтрапта автомобилін үйіп атқан еді. О, балының вақырған авазын аңлап, кәйнеге бұрылып, бір әрінің юнды шықырып етіш құдықығы сәкіреп түшіп кеткенлігіні көді. О, дәрхал етіліп бағанда, құдықтен пәкәт бірлі адамның қолылы шықып тұрған болып, құдықы түшіп кеткен адамны еш көргіл болмайды. Лео Бенбен құтқызыңла деп вақырғаш, яна дәрхал автомобил үйіш орнығы беріп, бір тобаны еліп, үйгіріп келді. Юнды су юзе құдық егізден тәхменен 1,5 метр чоңқырлықты болып, сақчы ярдамчысы Лео Бенбен дүм етіп, тобаны құдықтыки балының дадысы ұсынған аман қарсы тарап дәрхал тұтып алды. Лео Бенбен күчәп юқырғы тартты. Әрінің беші вә оның бойныны чын құчақлып алған балысы ақыры юнды су юзеге шықты. Сулияу тоба һәр вақыт үзіліп кетіші мүмкін еді. Қатерлік пайтта башқа кішілерімі етіп келді. Бәзілі ұрғамча, бәзілі оты жүріш су шылаңкісіні тепіп келді. Чарла сақчыларымы құтқызуш жәмбіргені еліп етіп келді. Лео Бенбен дәрхал қатты қарарғы келіп, оты жүріш су шылаңкісіға құтқызуш жәмбіргені бағылап, астаста құдық ішеге сұнды. Оғыл бала дадысының көтіріші білән құтқызуш жәмбіргеге өміліп кірді. Көпчілік авал балын тартып шықырып алды, арқыдала дадысымы құтқыз беленді. Құдыққа түшіп кеткендің тартып, қатардың құтылғыча 10 нәчі минутла вақыт кетті. Құтқыз бәлінгенден кейін әр тәсірленгенден үйкініп ұлтырып, Лео Бенбеннің қолыны чың сықып. Әгер сіләп болмаған болсаңла, аты балы ішкіміз хаят қаламыған болаттық, деді. Достарымыздың ке ұшырларға қараймыз. Алмаз, Ахмет Нияз, Қарқаш, қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан үзін көңіл сөздеріне қалдырыпты. Алмаз ұшыр еліпті ма, Менхуа көтісі, Чынгуан Жайуанның алды тарап, ішкі үлініш машина еқін бәк көпкен, құрлы сәбәбілі ектейді. Тоғыра ашады құрлыш қыбатыды, ә, машиналаш бір елгі кіріп қалды кен, сәбзәр тұсылыш бұп қапты. Достарымыз, әгер бәк әлгі аш чоқым аш елдің меніш зөрүриті болмыса, башқы елден талап маңсаңламы болғы дәкчімі, достар. Яна бір ұшырларын бір еңілі өтәйлі. Ұндақ болса, достар, мағы ел ұшыры бәген достарымыздың ұшырыңлар бізі, вақты өтіп қапты, ел мағы ұшырыңларын еңіліп ерішіңларын қаршы алымызды. Gauda xartisi təmirləgən uçurlağın bir qarvitəyli, davan beylu, itibak yoldan doğdalıyan qarbi kutsuqç boğan beylək cənubdən şimalga tosluşba. İtibak yoli cingin yoludan minxua kutsuqç boğan beylək şimaldan cənub qutusluşba. İtibak yoli minxua kutsuqçın xoypiq nəlluqç boğan beylək cənubdan şimalga tosluşba. Sayuli, sayulunun qoşumçuli, turpan, örümçi, daxvanışan yukuru sürətlik yolunun çıxış eğizidin, sayı tez sürətlik yolunun qoşumçuli qoç boğan arlıq şimaldan cənim qıtuzluşba. Qarmay, qarbi qoçusunun qoşumçuli, çarbağı yoludun, şibeyli qoç boğan belək, qaribdin şərq qıtuzluşba. Xongvanışan yolu, xınan şərq yoludun, çidavan şərq qoçusunun qoç boğan belək, qaribdin şərq qıtuzluşba. Sucu, şərq qoçusunun qoşumçuli, yinçuan yoludun, beycin cənib yolqoç boğan belək, şərqdin qaribke tuzluşba. Nur yazma uçur beripti ma o Yingshan Şinjanın yendiki yollarda Davan şimali yolu qarap manga yönüşte maşını bək köp tosluş ba deydi. Aşağıdım quruluş qıbitipti. Şu səbəbdən bir tosulup qalğan oxşaydı.

Аторго кармай 32 тонна мал тошиди. Эртең айынын 3-чү күнү Шинжаң Шейханзада тартылган бир кыскы сын торда кызган таркалды. Амдала Али мектеп имтиханын берип болгон 4 окуучу язлык таатил вактыдан пайдаланып сыртка иштегеле чыккан. О күнү Шейханзада температура 39 Цельсия градуска жеткен болуп, улар бүтүн бадени чылык-чылык тарга чөмүлгөн халатта топ-тогура 32 тонна сууда эришчен огутну чишини чишлеп бир халта бир халтадан түшүрүп тошуган. Мал эгеси Гау ханымның етишче балаларның еріп алдын кеткенлігіні көріп, олағы іш жағырып, бүтін жарянда оланы сөйләшке әчідімаған. Маң тәсілікті малының әмісінің шүріп оған декен, арысыдығы бір нәтчі балының белі қаттық ағырып, аптыма бұлдымы түшемеген. 32 тонна деген бұл қандақ ұқым. Бұл бір чоң юк аптыма бұлының юк көтіріш мұқтары. Бұл төт оқуғычы мөрісігі тайынып, тұрмышының салмықыны дәңсап бақмақчы болған. Рахмәт сіләге, егітлі. Жапа чектің ла.

Достлар, аңлап атқаныңлар, сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып отырмыз. Учырлағы бір қарсақ, Абдурахман Сомкичи, Аминегүл ханым, қатарлық достарымыз мен яқтырып аңлап атқан өзіңке көңіл сөздерін қалдырыпты. Достлар, ондақ болса,

0: Достарыбыздын учурларга бир карайлы. А буду 3-чү көрүктүн үстү Котан көчөсү карап маңгай жөнүштө машиналар көп деген учурун калдырыпты. Ондон башка яна Ахмет Нияз Каркаш.
1: Жакшымы, хабар жакшымы, шофордоса учурдан мендин үнчүлүктү жактырып аңгатына рахмат сизге жума.
0: Сизге рахмат, жактырып аңдыгыңызга. Достлар, мәзмулларымызны яткызмыз. Бір әр Джинлонг көліде ел қажыланған долғын еріш тақтысыды ойнау етіп, қатарғы елікқанда қалық сақчылары құтқызыш қадымлары білен бірлішіп, оны оңышлы құтқыз валды. 7-ші айның 5-ші күні Қармай шәхірдегі Джинлонг көліде ава тұйықсыз өзгерді. Өткінші шамалға әгішіп, көл үзіге соғық ямғыр қойып әтті. Бұл жағда бір әр өзі ялғыз ял қачыланған долқын еріш тақтысыны еліп соғы түшті. Ойылмаған еден долқын көтіріліп, долқын еріш тақтысы контроллығыны еқтіп, көл мәркізіге қарап, ләйләп еқіп кетті. О, Алла қызады боғыныдың соғы түшіп кетті. Көл сүйі сөңәктің өткілік соғық еді. О, бір нәч қеттім долқын еріш тақтысыға есіліп, қырғақы қайтып кетмекші болған болсымы, мәғлуп болып, мағдұры бар-бара қорап түгіне. Чарлаватқан амаллық сақлығычыла әң авал қатарлік әкфалыны байқыған декен сақчығы мәлім қылды. Сақчыла дәрхал нәқ мәйданға етіп келді. Әмді Джинлонг көлідігі мәқсус құтқызыш қадымлары білен бірлішіп, катырны көл мәркізігі әвәтті. Соғы түшіп кеткен әріні тапқанда, о соғық суда хейлі ұзын тіркішіп, бәдіні тартышып мағдұры қамған еді. Құтқызыш қадымлары оныңға яқынлашқач, юқры авазда оныңға тәсәлі беріп, ақыры оны катырға еліп чықты. Қырғаққа шыққаннан кейін әрінің саламатлығында басқа чоң мәселе көрілмеді. О, өзінің яздағы көл суының ауа өзгерішіне сәл қарап, еңгілік білен соғы түшіп, аятыдан айырылып қалғалы тас қалғандығы. Бұны ойласа өзінің қорқыныш басылғандығын айтты.

Достлашының білән бүгінке сізгі рәхмет етқұн бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз, программымыз яқтырып аңылған, программымыз қатнашқан барчыңлағы көптің көп рәхмет. Микрофонның алдыда Гүлбостан, Абдуқадыр, Нөәтчі Мұхәрір, Малик Әсән.

0: back. You know where we are.
1: Сөйімлі кішік достар, сілі аң қызықыдыған аңлашыны яқшы көрдіған мәзмұланы өзіге мүдесімліген күлгіншілі программысы бүгін ең әді қытанлағы сынылды. Программымыз яқтырп аңлығай сілі мән, Рия Сәтчаданла тұлырабы әні бәр. Сөйімлі кішік достар, программымыз ең әшінжан радио телевизия станысының еңі таратқа әптісе сылуши дейінді масқадамда аңлатылды. Программымыз әр вақыт сылуши дейін әптісі де аңлысанлағын болығы. Сөйімлі кішік достар, бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұнларды аңлатыш беріміз. Мектеп іші сыртыда сәйіпімізді. Жүгірәйлі өсмірлер темісіріге 2026 жылық Алтай вилаятының 3-ші нөбетлік тәнтәрбие лотереясы лонқысы, Родавчы челеш іш ләвәт алыш мұсабықсы Алтай вилаятлық тәнтәрбие сарайда рәсмей башланды деген темірігі мәзмұн дектанлады болуды. Мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы хикаялары сәйепимездә 1 июль орденыга эрешкән Анхуй өлкәсенең Шаошен наиясындагы Номрат дигән гаиләсеннән чыккан 90 яшьлек пешкадам әскер Ван Ючаның хикаясын аңлайсызлар. Программабызның илем фән өгнәйле илем фән әһмият бирәйле сәйепимездә Марста дарах юк, келгүзәрә инсанлар Марста көктә териялымды дигән темада тоқталабыз. Сөйлек кичтәсләр әмдә дигән программабызның тәфсилий мәзмунлары да булсын.

Қаны достар, программымызға орынлаштырылған сарқыл мазмұланы алыңға чарқасы ел бөлектерді ұшыр берешіңлан қаршы алымыз. Ата аналар біле елді кетіп атқан кичік досланымы программымызы еқтіріп алынаш білен бірге программымызға ақтып қатнешіне үміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шенжан 1074 FM.

Яна да оңық тосаны ұқчырдыр қарайдыған болсақ, нұрының ұқчыркені, яқшымар ясайчы ел қабір берәйм үші, жаныба ұзатық еллерді, автомобила біраз көпірек келдіген алай тосып келіш ек, деге ұқчырна бәдіп тұр, рахмет. Яна ұқчырла қарайдыған болсақ, Сөхра ханым, Шинфу ісімлік тостымыз программымызы еқтіріп аңлай бетіп тұ, сілайгімі көптің көп рахмет етіміз, ә? Яна да оңық тосаны ұқчырлар қарайдыған болсақ, Мәметжанның ұқчыркені, яқшымар ба. Жиын елудыма автомобила біраз көпірек кендіге ұшырна бәтіп тұр, рахмет. Яны ұшырла қарайдыған болсақ, Патигүл ханымның ұшыр кені, Чидаван дұңжи етірапләдім автомобила біраз көпірек кендіге ұшырна бәтіп тұр, рахмет. Ұшырыңызды тапшырып алдық. Яны ұшырла қарайдыған болсақ, Айқыт ханымның ұшыр кені, Дұңдалиян Шиджедің мүші түәнжелу қарап маңға елініш, Шималдан жанып қарап маңға елініштім автомобила біраз көпірек кенділіра бәді ұшырна бәтіп тұр, рахмет. Ұшырыңызды тапшырып алдық.

қиыншылыққа жолыққаныңызда, жәрдемге мұқтаж болғаныңызда 107-4-нің һәр вақыт сізге әмра ішкәлігі жадыңызда болсын. 107-4 қатнаш сәнғат радиосы сізге шын әкейді білінің жол баштайды.

Әтәлік тосылай аңлауатқының лабыр 107-ді төтқаттан санат радиосарын бейвасты аңлатылу атқан келгіншіла программасы. Сөйімлі кичік тосылай әмдеде қытыңла программамызның мектеп ішчі сұрты да сәйіп сұры болсын. Еқында жүгірейлі өсмірлі

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал қарап, муапық даярлайлы. Ашлықны қадірлігенлік, айатны қадірлігенлік. Ашлықны қадірлігенлік, тұрмышны қызғын сөйгенлік.

Әділік тұсла аңлауатқан аңла 107.4 қатан сәнәт радиосырын бейвасты аңлатылуатқан күлғынчыла программасы. Сүйімлі кісік тұсла әмдері қытанла программамыздың мәшүр шәқісләнің балылықтығы ғайлары сәйіп сұры болсын.

энергиялік автомобила қартылған итібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы вә 174 қатнаш сәнәт радиосының программлары қатнасыз, автомобил кіргізімісінің билетіген әқсіз ершіш пұрсыды ба. Яқшы автомобиланы төвен бағады сетівелішіні ойлысыңыз, Шинжан халқара автомобил кіргізімісі келің.

Қадірлік тұрса аңлауатқан аңлау 107.4 қатна санат радиосының бейвасты аңлатылуатқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды тұрсоды чекілі жеркеде алай талап қылған. Қадірлік тұрса әмді ауар айды мәлімат аңлатымыз. Ұрымчыра 7 айның 9 күні кечеден 7 айның 10 күні күндізгече өткінші ямғыр егіп кейін ауа бұлытлынды температура 19-дың 30 селсия градус күче. Ұрымчыра 7 айның 10 күні кечеден 7 айның 11 күні күндізгече ауа ұчық температура 20-дың 32 селсия градус күче. Ұрымчыра 7 айның 11 күні кечеден 7 айның 12 күні күндізгече ауа ұчық температура 23-дың 34 селсия градус күче болуды шүбал шамал шықыды. Қадірлік тосамды Абдуным районымыздың 16 шаһарының ауарай мәліматын алыттымыз. Үрімчіде өткінші ямғыр егіп кейін ауа бұлытлынды температура 19-дың 30 селсия градус күче. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды температура 18-дың 30 селсия градус күче. Чөчекте ауа бұлытлық температура 17-дың 31 селсия градус күче. Олжыда азырақ ямғыр егіп кейін ауа бұлытлынды температура 18-дың 30 селсия градус күче. Орталада ауа бұлытлық температура 18-дің 33 селсия градус күче. Қармайда ауа бұлытлық температура 24-дің 34 селсия градус күче. Күйтінде ауа бұлытлық температура 23-дің 35 селсия градус күче. Шиханзыра ауа бұлытлық бәзді ұчық температура 22-дің 34 селсия градус күче. Санжыра ауа бұлытлық температура 23-дің 34 селсия градус күче. Құмылда азырақ ямғыр яғыды температура 23-дің 34 селсия градус күче. Тұрпанда ауа тұтық болып кейін бұлытлынды температура 28-дің 40 селсия градус күче. Қорлыда азырақ ямғыр яғып кейін ауа бұлытлынды температура 19-дің 31 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды температура 19-дің 31 селсия градус күче. Атышта ауа ұчық болып кейін бұлытлынды температура 21-дің 35 селсия градус күче. Қашқарда ауа бұлытлық температура 23-дің 36 селсия градус күче. Хотанда ауа тұтық температура 22-дің 35 селсия градус күче болуды шамал шықты. Ауа райды мәлімат аңлаттық.

Құндамыса дауымлық досланың әбәтке ұшчорлар қарапақайлы Абдулла ақымызғы ұшчор кені, шиюнің алдымы қош елін үште автомобила біраз көбірек кенге ұшчорын әбәтіпті. Әлейінің ұшчор қарайдыған болсақ, төнзел ұдым автомобила біраз көбірек деге ұшчорын әбәтіпті. Рахмет ұшчорынларын тапшырып алды. Hürmetli radyo almaqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 qatnaş sənət radiosunun Gülgünçülər proqramısı boyunca anlatış verdik. Yaxtırıb alınanlara köp rəhmət proqramı riyasətçisi Dilraba Anvar.

0: Әмді әзір тойын бәші пенға бейбасты көзішімізге кірген досырымыз бейбасты алыншы өйіміздіке әзіз мейхманны көдіңла, белдіңла. Ондақ бұлса, бүгін мұ дослау үшін бір мәйдан найты яқшы болған сөкпәт сұнылуды. Алды білән бейбасты алыншымыз кірген кәйген әзіз мейхманны дослағы бір тұныштырып өсәк. Үрімче шәрлік ғуңан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтіреті Сайбақ райолық чоң әтіреттің Камыл тұрғын сақчы білән сөкпәтті бұлымыз. Досланың мүші Сайбақ райолық қатнаш башқұрыш чоң әтіретке тәбәлікке мұнасуәтлік суала баму қатнаш бәқәлірге мұнасуәтлік яке шу Сайбақ тәбәлікке еллағы мұнасуәтлік мәсілі баму, инкасла баму байам дегендек біздің Тойин, Шипинхо вә Вишин инкас райолырымызы қалдырсаңла болу ду, Шинжан 1074, яке XT 1074 қошмаған досла, қошыва қайсыла. Қынан оқыса сөйіптіміз келелі, қамыз сақ жақшымсыз?
1: Жақшымсыз.
0: Алды олан қаматлық уақытыңызды шықырып, ебастан шүйімізге қадам тәшіріп қығыңызға барлық дослағы бақалатан, чинк оңымызды рахмет етіміз, рахмет. Әмде тәвәлік аңладыке юл білекілерінің айқваларын әмде үстіл бұрынғы алдыңғы программлады кәйгі вақтылымы алды білән үшін тұныштырып өтеттіңіз. Әмде елді құрылышлар болды деке, бәз бір қысым юл білекілерді өзгүрішлер болды деке, әмде шу нұқтан шықшықыға асасты әмде азыр тәвәлік аңладыке юлының айқвалы, қатнаш айқвалар қанда болу атуды әмде елігір кегі қарғанда, яке мүші айқынғы бір алдыңғы бір мәзгілігі қарғанда бір өзгүрішлер, еңіліқлар, бамы, достырымыз

0: Үрүн мамлекетсек, Янлам Сайбак райондун бизге күндө келедиган, эрак жол тосулуп аткан эхваллар, учурлар жыгырак жо. Амда дайым көрүлүп аткан катнаш, мисалы ушу бисык мезгилде деген эле кечлик катнашын жогорку бел мезгилде. Жол тосулуш эгер болуп аткан жол белектери кайсы? Досторумузга эн тактилаш аркылык болсо, амал болсо ушул бир талымай башка жолдорду талап маңса деген бир үмүттө.
1: Биринчиден биздинки Хунсан Жампер достук жолдуки. Әттігерлік қатнаш жоқырып пәлі мәзгілі де, мүші үсті тұрап кәмші, Тяншанчу тұрап қарап мағадыған машылда кірпіланмайды. Чүнкі Тяншанчуның өзді шөйчі, Тяншанчу көйсілі үш жәге айрылдыған чекер ол.
0: Шоң машылда. Олап маңдығала көпкен.
1: Тоғыра. Чүнкі әзір мүші қызметчілерінің асаслықы, мүші 60% дейлі әмісінің қызмет орны мүші Тяншанчуда. Мәселен, әр бір тең дәрежелік органларының әмісі, мәйлі шәһәр дәрежелік органлары болсын, әштірепті. Оныңдан башқа, біздің достық төрт көчі. Достық төрт көчінің ке, біздің ке мағы сәндрон тараптың келдіған, шарықтың ғарып қарап маңға елін іште. Қатнаш әттігелік еқұр пәзгіл осын, яке кәштік пәзгіл осын, қатнаш қысаншылық бір қадар еқұры. Оның башқа біздің ке, шебейл оның ке, кәшіл төрт көчі, ғарбішімал төрт көчі өлім, қармай елі төрт көчі кесі еғізі. Чөнке ояқ, немедеп дегенде, біздің айдырым тараптан келген, айдырым тараптан келген машиналар болсын, яки айдырым тарапқа маңдаған машиналар болсын, асаслы шығыш егізі біздің ашу төрт көші егізді. Оныңдың сырт, біздің ке, көрік астырыкі төрт көші. Бұ төрт көші да, мүші қатнашынан юқыр пәлі мәзгілі білден, кәштікі юқыр пәлі мәзгілден қатнаш бар қадар қыстаншылық бір қадар юқыры. Мәселен, жанубтың шимал болсын, шималдың жанубы болсын, ғарбтың шарақ болсын, машина екімі көп, әқиқаттан көп. Оның башқа еңі біздің кейін мауы...
0: Әмет башқы талап меніңіз имканетті бағдан, ә?
1: Ба.
0: Біліп тұрып, аш тосылдыған қын біліп тұрып, аш жолын талайдық, шоң бізім еғір жүрік
1: әріп. Біз көрік астын талап мансақын болды. Көріктің астын, лекен көріктің астыны асаслық емі шоқырла талымайдық, әмісім
0: Мәсен, түвенді маңса, әгер юлы ашына тұсылып қаса, вәйәке есқып қаса, башқы юлыны талап мүңіз имканеті болды, көріктің сұты оқыл имканет болмаған ке, бірлі юл. Болды, әмден мүші автомобил тоқтытуш болып мұ, қалай мұған автомобил тоқтытуш жаққыды мұ, әмді жықта кетіләшілің қуатымыз, бұл мәселім еғір болатуды мәйлі, әмді Сайбақ районды осын, яқыт кенсен чүді болсын, вәйәке башқы районлады болсын, әмді бұл мәсел еғір болатуды. Мүші Сіләдіңгі тәвәлікті, мүші қалаймқан автомобил тоқтыш қылмешілер еғір болу атқан ел білекілері, яке мүшіқті достырымызға тәкітлейдіған нұқтылырыңыз басы аңызсақ.
1: Біздіңке Сайбақ районында әмді асаслық әмбән, әмді біздіңке мағы шебейлер жоңдығы дейміз ғой, әмді біздің шебейлер жоңдығы әмдірмәсі олы, бұл тарапта біздің асаслық қалаймқан машин тоқтырғанда мүші Рунхачан дейміз, әмді Рунхачан, Шичан, Хумияз дейміз. Оның көліме біздің адеті ке мүші бір жұңдүйінің көлім үләнттен чоң. Оның да мен чоң. 111.500 айлықлә ба. Ашы Рунхачанның ішчілім. Оның үстіген Рунхачанның ішчілікке елікі жолларының ке қыстаңчылығы. Тарлығы.
0: Тарлығы
1: да. Ашы нұр
0: болуға. Елі вақты қалды, қамысақ тима сөзімізден сәл тұрып давамлаштырайлы.
2: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu ise Chongwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
3: Шылтып атқан номырыңыз еғызғы рауан кәлмісі. Сабақдашыларыңызға бір қанчық еттім дәппәмі кетсе есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычылар номырыға алмаштырың. Еғызыңызға рауан келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдашыларыңызға дәппәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.
0: Hoşanlıqçılar qayıt geldik deyiqtinlardı bulup atqını Qatnaş Liniyası programımızı. Bu programımızın eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü qalanın yaxşı talışı boğan Ürümçi, Şəri, Şinhua, Cənu.

0: Бу жолу деки шахсат эгиз бойчулук амалдары эси алай талап кылды. Мушу эгиз бойчулук сагламга мунасаттык сурайдыган маселелер, суалдар ва яки алдын дийиш коюп барыдыган иштер болуп калса, туса телефон уруп маселе сурап барсаңлар болууду, алдын ала кылыш коюп. Ва яки башка жайлар деки апнум районубуз айрыста бир нече мушу амалдары эси бар. Шунун орнун сурмакчы. Босаңлар мо окшош мүчтүн бору менен алакаласаңлар болду. Телефон 0991-322-98-98. Унас алуучу достор, катнаш линиясы программабыздан Акмайдан катнашчыбыз менен сөйкөт ип берилип атты. Достордун тоюн шопингга ва биздин ушу вишин супумузга кирип сурайдыган суроолор болсо сурап мәсәлет асаңлар болуду, ә? Шинжан 1074 қошмаған дослар қошуылыңлар. Бейбастан үшімізді өрімчі шәрлік күнған идарысы қатнаш башқұрыштармақ әтіреті сайба арайлық чоң әтіретін қамыл сақшуылар сөкпәті болу атымыз. Дамлық сөйпітімізіне яқтырып, аңлағайсылай, көңіл қойып, аңлағайсылай, түшемеген ұқтыла бұл сұрсаңлар болуды дослар, Шинжан 1074 сілер үшін бұл азметті. Баямқы кепімізгі келейлі қамыл сақтемі шу Халем канапну токтушмасы сакыдам жүнхөчүн тарап мисал алып атыңыз.
1: Туура. Биз ома жүнхөчүн дедим го, амды 111500 деп келеги амбулача. А бек чоң гоно ичимо. Анын үстүгө уядан кесип чыгыдыган эгиз муз наайт жок. Анын докторхана ва, гожондон бирси ва, чужондон бирси ва, анын башка нургулган делеги чиела ва анын үчүн. Биздинки мушу күндө біздікі мүші шүнлі мейден мүші чарлы сақчымыз әттіген 9-дың башлап 13-ке кечі боға арлықта біздікі мүші жұңқа жаңының әтрапыда мүші чарлайды. Чарлар жарыянда нұрғылыған мүші өлікі вейтинг машин дейміз, қалаймыққан машин тоқтылыған. Чүнкі бұл еді біздің тіл камера ба. Мәселен тоқтатқан болса, Янгван Лудала ба. Янгван Лудан тоқтатқан болса, о дамалы қылам татуды. Onun başqa yəni içki yol bölkümüz var. Şu Runxarçanın içki yol bölkümüz deməyin. Nimə deyəndə? Hə, 10 minut vaxt verildi. 10 minutun içində sən çoxun maşınla edib gəldik deyən. Şunda tusmu bizniki aşağıdakı gündəlik bu şu waiting maşında tərtib çilişimiz gündəlik bizdə. Şuna amdi
0: toxtutuş orun məsələsindən bu atqan
1: toxtuş orun məsələsin ba, lakin nurğulğa şopla toxtatmaydı. Әмді немішке әмді бұрын қаршығын ішіне бір мәл есапламды, яке бір айрым бір әліқі ұлтырақ районы деп ойламды ғанды, тоқсыт қойып кіркітей бұрды. Мәселен, хомиоз тұрап мүшу. Хомиоздың алды қачалылы баса, ашу вейтен машин, ашу анысыз тоқтатқан машинлы, нұр қолыған. Беріп ла машинаға беріп татқан дейкен, оны ашу машин номерін кіргізіп, машин номері татқан келді, ұшырыны тапшырып алды. Ұшырыны тапшырып алған дейкен, 10 минут қой азыр әмәдім қалышылер ғой. 8 минут қой қалған шықты машина деп кетеді.
0: Сіздердің қызмет бесіңіздің ашыр өтіп тәйбін бұл іште.
1: Тауыра.
0: Мүші қалай мұқан аптымығыл тоқтышының тұмы, бұныңды бәк әмді үшірін қауіп мұ ба? Бұныңды әмділік күнді болмасылығы мүмкін. Навад күні дәшіне бір әріп жетті ешілі болып қағақтам, үш қалай мұқан аптымығыл тоқтытып қойғанлық сәбәплік бәзі біз алдыны ағыл бұдудыған ішіланың алдыны аламай пүшайман қып қылышымыз зиян тат қылышымыз мүмкін, ә? Мүш қалай мұқан аптымығыл тоқтыш мәйлі, үшіне қоро жайлады болсын, мәйлі ел төпілірді болсын, қалай мұқан аптымығылдың тоқтышының қатыры, үшірін қауіпі әққедімі дұслағы бір.
1: Болды. Жәтті мен бұру дәмді бір вәқа білім ішіне вақытта, біз мүшінің абайсыз дегендік, мүшіне бір вәқа болған. Мүші машин тоқтатмайдыға, оның машин тоқтыш сәбәбіден, мүші біздің ке әмді бір пиядылай елден кесіп жарияны, кесіп өтіш жарияныда, мүші қарыстырып, мүші жәнім, яна ашу немекет оғырам. Рунхачан тарап. Әжеден бір машин келіп, әмді сол тараптың өтіп атқан пиядыларды ел ермендеп, байқы мен деген қарыштыраптың кеп атқан, ол пиядын соқық көйді, соқыш жарияны да, бұл соқылға адам беріп, тоқталған машинға беріп, қысылып қалды.
0: Аш машин тоқталмыған болса, ой әдін бәлкен бейқатар өтіп кетті
1: дәме? Чүнке шу машин тоқты сәбәбі өлі, пиядылар сызығының үсті өті қи. Шуңа біз аш қытымлық вәқеді мұ, аш тоқтатқан машин құмы 51% мәселетін алды. Чүнке, мәселен, чоң елді болсын, машин тоқтатмаған деген ері тоқтымыз. Шу тоқтатмаған дегенде, о бір жидың шадығын игәліп тоқтыды. Жидың шадығының өзі 4 метр. 4 метр болған ке бұл машинның өзі 3 метр,

0: әмді қамы сақтым үші. Бәзі бір қысым дұрыла ба ке, мәселен, ішкенде екен, адамды шу вақытын өзі тәсір қымай, әмді бәденге кіріп бір мәзгіл, азырақ бір вақыт өткен екен, анекен бір тәсір болудыған бір дұрыла болуды ғой. Әмді қанда дұрыланы, мәселен, автомобіл айдаштың ауал ішкі бұмайды. Оның, мәселен, қанда зейін, мәселен, мүші жәттін ашына дұры ішіп, бір ашына бір әкбала көрілген ішіла ба мысылады?
1: Бұнында әліқі мазуй дейміз. Әліқі мазуй немдейді ғой? Мәскүрім, шының айтлық мәсілі дұрылап болса болмайды. Әмді оныңды мәсілі әңгелікі бұрында чәкілі өтті ғой нұрғылған дұрыланды. Шу дұрыланды мұ бұрын шықып мүші. 10 жылына алды кендерді бәзірлі істімал қылып әйдігәлі әмба. Оныңды мүші өйліқі наркоз оған дейін әм бәзірлікі
0: Зүгам дұғырларды мұ, бір мәзгелік, әдәмді сәл тенешіландырып құлтыдыған бір дұғыр болуды ғой.
1: Доғыра.
0: Мәсәл, зүгам дұғырларым іште Нормал юрветіп, юл юрветіп, ұқыла қапмен мүгдеп қапты ма дегендек байқаларын аңлап қалды құшы, нем қыған дұры ішкен.
1: Дұры ішкен.
0: Шоң әмді қанда, әмді дұрыланың ұсымларын дәп, еді кәспе дұрыланың дәп бұламаймыз қо?
1: Тұғыра.
0: Шоң әмі шоң юл юрештің бұрын, шоң дұры ішмесін тәвіз яқса
1: құлгенді Мүші амала, мүші моторлық қатнашпасыны, мүші әйдешінің алдыда тәсір көсірің амаланы қымайлы. Әбәр сіз дегенде құла қалдың, оның әкваллан болған бір қаттың вайқыланды, біз әшті бір вайқы әкі шыққан. Зүкам дұрысын жық күшіліп, ашу құла қалдыған, ашу әгілмі кәге уақытта көз үлішіп, ашу көз үлішкер ярыда, ашу машин теліп күтіп жоқ, күште бұл. Теліп күтіп, жолының отырсы таш құрвалыға ішілі ба. Шу вақытын өзді ма, біз мөліқе, жәнне қылымыз ғой оны, қан тәк шүрі өп бұл қылған ішілі ауылды. Әбіз арақ іштің мұны сәке ақты еді үшінді ауысы ма, әбді нормал бір, әбіз тіл камера әрі көсек, нормал бір өліқе, я, тұрчам, өліқе немемәз. Әліқе бір сүрәтмі шүнші ола теземәз.
0: Нормал
1: жүрі Немеді артты елгі бір? Ган-ган-ган ма? Шында дардың бір іштіп аған әкуал бай
0: кен. Мүші нұқтығым дейқатып қойса құлге, анадыкен әмді мүші мәзмұн деші арқылық немі дегенде, чарчап апты мобіл айды мәсілік немі достылағы таша бұз қылымыз, чарчыған болсақ, азырақ арамай біліш, әмелет 15 мүтінің ке күчігі бі, аран 10 мүт арамаған қанчылық арамағыл болды деп, бәлкім аш 15 мүт вақытын яратмасылығы, оныңғы бәк дегат қамасылығы мүмкін. Лекен шу 15 мүт арамын ебіліп, маңғаның өнім бәк чоң болдығы деймі әмші. Чарчап апты мобіл айды мәсілік әқіда. Әмді бұл әмді мүші кәсіп қылыдыған мәсілік, таксид шопырларымызда, яке юк тошидыған шопырларды жықырақ болуды. Әмді шылағы бір әшке ғыз өзіңіздің ке мәсілігіңіз бұл көстіп әсіңіз.
1: Чарчап Әр қанда моторлы қатнашын тосылып, ерім сат арам алдыуды.
0: Мәжбүрі.
1: Мәжбүрі. Мәселенге, оның алдыды мұ, арамаған болсы мұ, яке оның алдыды мәң арам алдым деген болсы
0: мұ,
1: біз оныңға үлікі ішенмеде, як ішенерін кәпәмәсі, чоқы мәжбүрі сенім ішен ерім сат арам алдырымыз. Шөне көріп шықарып, бұ арам алмай, мәселен, пилоджа ашы дейміз. Пилоджа ашыдан кеп чыққан қатнаш вәқасының ақыветі бізді иғыр. Бұның алдыны амысақ болмайды. Шоңа, біздің әмді чоң машина байдап өттіғық, біздің такси шопырларымызда мүші чоң машина. Әмді такси шопырлар әқеттен аңлық. Такси шопырларымыз олса, мүшті ұйқыс кәгер, ұғай қолып қаса, мүші жоң машины яке, мүші тен машин тоқтыш мәйдалары осы, яке мүші аның өздерінің кәсіз бір тамақ едіға елдері ба. Шу әгі ағанда бір ерім саат осын, бір саат осын, арама ол алайды. Біздің чоң машины ба, дайк балам ба. Лекен, дегедек әмісілам әмес. Чоң машинын біз әк көп чықыды. Чоң машинын бәзілері чоқы мүш жүхіне балдыр апырғыттай чо, яке мүшін іштігірек беріп апырғатсам, бека олыма, яке мүш елікі, әмді әмінәсі, вақытталыш жәргенде, баған әкуалла ба. Шоңа, абайды дұқ, мәйлі сіз үмдедіңіз әмесден, чоң машин болсын, мәйлі таксим болсын, я айыл машинлар болсын, әмі шәрчіде әмді бәкче қамәс, асастықы мүші біздіңкі қолсуда. Қолсуда немдеп фуучу дейміз, немдеп арамеліш орын дейміз, шуи әкеге вақытта чоқым арамалайлы. Арамамса, оныңдың келіп чықшы қатнаш вәқасы бір қадар еғіл ұчағыда біз үзіміз үләм кетмейді. Қарыштырып, үзіміз, оныңдың башқан нұрғырылған зиялар болды.
0: Бір-бірсік зәнжір сімен болды.
1: Дора, дора.
0: Аяты бейхәттерлік, мал-мүлік бейхәттерлік болып қалуды. Бәлкім, aşı bir vaqa sebeplik bir aile veren bu kitli ganşlan bekçi koy onu cik anlap durvatımız.
1: Doğru.
0: Körüp durvatımız. Şuna her vakit emniyette bu katnaş vasıtası digen bu biz huzurlundigan. Şuna mı? Biz ne menzilimiz gibi xatar apırıdigan, biz huzurlundigan, rahatlındigan, bizge kolaylık, asallık epkiledigan bir katnaş vasıtası. Bu katnaş vasıtasını biz kalaymıkan haydaş, ya ki dikkat kınmasızlık sebeplik bu özümüz gibi bir apet kabilişimizden pekat or. Erzimeydi oranı yok da. Onu biz şu deyilgen süratli mansak, deyilgen ölçemli mansak, degen yolda mansak, bu neydi biz rahat bir işleydiğen bir katnaş kuralı. Şu an katnaş kuralıdan neydi yakşı ünümlülük, yakşı paydalansak, emimizde yakşı buludu, teç aman buludu, ailemiz hatırlayacağım buludu, teyhin baktık bulumuz diyen gibi. Ben şu açıklanıp abdumobil haydeş meselesizge sıkanda karayız.
1: Açıklanıp
0: sizdim çık tecrübeler bağdan siz yolu çık çıkan bu
1: kaçan diyormuş yakında bir aydan aldı da biz bir mat ilgi biz ne kim şu abay dedim bu kaşılı tüt koçu da hem de maşını yakın nait köp üstüden bir maşını bu şu gördük ne şarıktan garip garip bir maşın çüştü ayıl maşınısı o ayıl maşası düştü de çüşkem deyin ki bizden ilgi sızık var. Sızık nesil bile ergilgen ki bizden balla uyuyordu. Bunu otosop. Birinci de salam kıldı. İkinci de bunun o şu katlı yüz belgen katnaş ve yani katnaş ile kaydı kılıp kılmışını. Asker tutu. Asker tutu. Asker tutu. Asker tutu. Asker biz bu şu belgen bu şu ceriman talon bilen bizdeki kanunlarımız var. Bu şunu biz çüşendirimiz. Çüşendirip de tutu oğandın ki bu şoförün maşından düşüp çıkıp boğandan kiyin anan dikken bizge ilqi denizge kol koydu kol koyup boğandan kiyin aplam men aldırdığımda bu şu yol özgertirdiğim vaktimde aldığımda yeni bir maşını özgertirken sen onu tosunmayın beni tosunan onu dedi çünkü bizdeki cifacılı uyu bade onda olsa sen meslenge bizden bu şu sana keskin bu şu talon san kayıl bombasan etlikke ya bunu sen çünkü birip kanun bizden kanun tuzun işkanımız gibi körpak sen buldu desek ya özden gibi ne kadar bu yerde açıklanıp maşısına işki iflam aylık açıklanıp maşına çakın fikat bu ketti bu kitip uzun ötmeyle 100 metre mangan deyken mayını bekletse vetken bu maşısına şu işansı hazır hava soğuğa köşü şu işansı itilip lan bu yolu kap kaldı yolu kap kalan ken spadok da onunla biz mesela onun sa açıklandı mı demedi de yok. Ya bir başka bir sebepten mi demedi de yok. Sana biz maşın söyleş maşasını çakırıp böyle çakırıp böyle geldik ki maşından sonra apır ve su. Ben abi sizlere açıklanmadan bu. Sen abi iş kız koyup derimanı koymadan basam ben bunda açıklanmaydı dedim. He.
0: Sizlere atıp değil mi?
1: He. Bizi atıp. Şuna ulan hem he. Bizi atıldıran şos atı yuran oldu dedim. Ben artık yapmak koymadım. Yeni birisi gel. Yeni bir maşını toştuk. O maşın hem de Gaydron maşın ki. Kendi gelip yoo kanat neyse var tutu da. Sana birinci kıtım cariman koymayla bu dedi. Agaklandırız. Agaklandırız bireyle. Kendi ki üstü kanat neyse var. Hazırlam evet. Evet kendi ki sen maşın üstü aşıyor maşından kubi şanını kokup sen eket kirli ki kadıma. İkinci kıtım görüp asaf çokum sana cariman koymuşsak makul. Şuna olan uyadı digen aşı biz bilen o açıkında böyle kanat digen yulup tatip alamadı değil mi? Alamayla. Alamayla ki bu cil olu. Biz bu açıkında böyle ki maşasının içinde bir tane ne bakı, elki çay içi de kanı stakanı, tümür. Şunu ona vurup o yada o çıkılına bak, yüzden maşasından sarınım şeydi.
0: Esta,
1: hani apı oğandı iken onun yolunu boyu taşlayıp götürsen, bana al dedim. İlip bana bu zaman tazlık işler bu zaman cephalı. Maşanın kubi çağını sap eket. Sen makul yap şunu ona kubi çağını saldı. O maşının o şarkı gommu da edip lan. Aldı da kevatkan bir maşanın apı gommu da soktu.
0: Esta,
1: şu an ben oylayıp kaldım. Şu açıklanıp açıklanan açıklanıp motorlu kataş varsa elik adamdan bir sın payda kalmadı. Hem siz yan uçurayın ki.
0: Ama o silahı uçurayıp durup kayıl bulmayı açıklanıp durup. Maşında normal kit bırakıp yine dottağa adam bile meyli o bir aile kişiler olsun, dost yaralar olsun. Birinin değişik uyup durup mu? Katnaş ve kayılır bu kadar falan çık anladık ki.
1: Doğru, doğru.
0: Şu an açıklanıştın kep çıkan yüşürün kayıplanmışlar. Bu diken yakışık eypiyataydı öyle. Şuna mı? Rolun tutkan işkemiz. Açıklansınız mı? Mağısız şu yolda açıklanmışsınız mı? Onun da açıklanmayı mınıp bir hatar menzili kegendikken ana deyken. Değiş varsa. Ana deyken açığın çıkır varsa.
1: Doğru.
0: Yaxşı məsləhətlər, suallar, cavablar bu vaxtdım. Dostlarımız mı? Nəyət yaxşı məzmunlarını anladıq, uçurlarını, uçurlardan xəbərdar bulduq deyəndək inkaslarını yazıbdı. Анан кеме авазлык суал сорган досторубуз.

0: бұл суалыңларға біз авазлық суалыңларын аңлап мәсәт көз тәмей қалдық ә? Болса әмдей сақлап қойып келі қытым бір мәсәт асыңла. Вақытымыз аз қапты өкамыз сақты. Ақырды бір әмдей зұңызың жүрек сөзі әбәй әкі үміт қылдығыныңыз жиқылды әлбәтті. Декем үші жүрек сөзіңіз қатары да бір досырымызға ішке ғыз бір әптіріңіз
1: дейді. Болды. Біріншіден абайым дедім, абайым сіз мен дедіңіз сұраған сұрағыңызға. Ачықтынып моторлық қатынасына айды мәйлі. Онда ачықтынып моторлық қатынасына айдыған вақытта біріншіден қатынас вақасы кеп шығылған, ішкеншіден өзімізге зиян болды екен. Яғни бірсіге, яғни тәкітлейдігінім, ғазір мұшу шопыр досыларының ке қануын еңгі бұрынқы қарағанда найты үйқұрыл болды. Мұшы токсикілет кәге вақытта, мұшы токсикілетін айдап атқан, мұшы аңлығы жоғысын, яғы дос бірадыр болсын. Чүркі, мен немеш құнда деймә дейсіңіз. Бұрын токсикілетіне, мәселенге, ішқыланмайдыған, яғы мұшы қызмет тапама атқалы айдам декен, деп ойу атты емәнді. Лекен, мән ол қата көз қараш жоқты. Мұшы токсикілетіне, біз мұшы еқіқ жарияңда, біз күзді бақтық, мұшы мәлі моторлық қатнаш фасына дейдіғанлар болсын, яғы айды бір қызмет олар болсын, әмімізді мұшы нормал әйдер екеніміз. Бәзелерінің правосы бар екен. Асаслық мұш токсикілетіне азы бір көріп атқанымыз 60% әміздің правосы бар. Кенешкіс бар. Чөнкі немішқа дегенде, азыр бұл денонша вәйменің іші шында яқ. Бір күнде 300-кө, 200-кө бұлда бір екен.
0: Кірім яқшы да?
1: Кірім яқшы. Бәзелер бар екен, мұш әттеген қызметтің сұрт, әт қызмет қып болған екен, іштен күшіп, ені мұш ішкіс бұлда вәймейманы қалан бар екен.
0: Іштен сұрт қылдыған да?
1: Доға. Шуға мұш токсикілетіне менген вақытта қайтқан ол, найтыр айқылады, астымаң айды, мұш
0: Бұмыз тапқан пол ашы баям дегендек программызың алды мұшақты бәк тоқталды оқу. Давалашы кетедіген, төлем кетедіген, адықымыз чықмайды.
1: Доғыра, анан екен мұшы әншан токи дейміз, әншан токи дейміз.
0: Қалпақтың кейіп.
1: Қалпақтың кейіп.
0: Яқшы әскертішілі болды. Әмді вақтымыз тұшып қалды достар. Шуңа әмді бәзі мәселелерін әмді кейін қатындық программызға қалдырған болсақ, сіздің оны айт, яқшы мәселелерін көсіп әгініңізген айт. Әркен яқшы тұрмыштық мәселелерді мәселелерін көсіп яқшы параңлаштық. Рахмет қамызақ, Онда сағынықшы достар, қатынаш линиясы программыз мүшеді ақырлаштырмыз ә, бейбастағын шүйімізді үрімчі шәлік оңған едарысы қатынаш баш құрыш тармақ әтіреті, Сайбақ райлық чоң әтіреттің қамыл тұрғын сақшы білі найты яқшы параңлаштық. Сөкпітіміздің көңіл қойып, аңлыған достар, инкасларыңлады мүкөдіқ, техім бейқаттар ел үйірішіңләне, мәдәне ел үйірішіңләне, ең бір қытым әскәртіміз, армағайсыла сүйімлік достар. Яқтырып аңылған қызғылық бұл қатнашқан достар, маңлау көптің көп рахмет, ел үйірішіңләне, рауан болсын, бейқаттар болсын, риясатшы достыңла, құндыз айтырдей. Қайыр қош.

0: Мау қатнаш бәлгі чырығы. Шарықтың ғарипке аз дегенде 300 метр атырапыда тосылыпты. Қызыл чырақта 300 метр атырапы тосылыпты. Шинфу?
1: Шидачал көріктің үстізе.
0: Оңдық ме?
1: Түнгелі қарап маңғанда бұл көрік машиналар жығылдады.
0: Бұлды, бұлды, рахмет.
2: Қазірімі шу 19-38 минут өткен вақтыда өлкі өл 337 дилейнесі ені ғылжы мұңғыл көрі таш өлі ә, Ақташ чоқысы тағлық райолырыдың, ма, тағлық районның 35 километрді 70 километр ғычы болған мұшы бөлікеді. Күшілік ямғырның тәсері де тумалыққа варайды көріліп, көріш арлығын айты түвен болғалықтың ел үріш арайды азырланмай, бұй олғы қатнашқы чәк қойғаны, мүш қатнашқы чәк қойшыны бекар қылыш вақты айырым ұқтұрыш қылды кен, шуңа мүш қайтмақ жоға аптымо бола дөләт өлі 577-інжі линиясы арқылық бір айлынып маңған болсаңла деген мұш ұшчыр назыр тапшырып алдық аңғышла пайдылынып келіңла
0: ә? Монғыл күрегі бағмақ жоғалла дөлет өлі 577-інжі линиясы айлынып текес кіріп текесті монғыл күрегі кетіңла демекте әнді монғыл күрегдің ғолжығы маңмақ жоғалла ең ашы бұрынғы текес кіріп текесті ғолжығы маңда кір кетіңла демекте жұма ғолжы монғыл күрегі таш ел тақақ дейді
2: ма Махмуджан ора тұрды екен мұшы тоғырсын келіп шықса
0: шықылып лекин яқ сәт тұрды екен сәт тұра
2: шу тоғыра ойлығыңыз тоғыр болды
0: сәт тұра екен Махмуджан мұнда болса ішідіған бір нәрсе деп тұрайын бала манда нәрсе ішейлі бала шиху денчи ішімдігі шинжаңның энергия ішімдігі тошқан задыке хам материал қылынған шекер мықтары төмен бәденге қуат толықлайды Оның басқа бір үйенге алмаштырып сетивіліш мүкапатығы еріш ниспіті 70%. Шиху Денчи ішімілге Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықысы күш қошыды. Бүгіні бастап 8-ні әнің 9-ні күні кіце Денчи ішімілгінің дойын номерінің қош біліп, ғалбы қылыды өде парас қыған командығы сөз қалдырысыңыз, тоғыры парас қылған, әмді түнді жүрек бәгәлі чоң экраллық ранлық телевизорға ершалайды. Вейбода сүрәтік мазмұны аң алды қойсаңыз, парызыңызге чемпион командығы сөз қалдырсаңыз, Чиңдоғы беріп келіш айырыплан белті вә жүнгі дәрежден ташқырып бірләшімі пұтпыл. Жүнгі дәрежден ташқырып пұтпыл бірләшімі сабықсының кіріш белтігі ерішіш пұрстыңыз ба. Соғатла таярылып болды, тездің қатнышындайды. Демәк, денші энергия ішімлігіні іште бір үйенгі мүкапат шықыды, бір үйенгі сетіліп ісіңіз болуды, я комысыма, дойын номері қошылып, ғалбы қылыды деген деп парасқан командыға сіз сөз қалдырсаңыз, демек чоң экраллық ранлық тілі ұзырға еріше алайсыз. Оныңдың чоң мүкапаты деген Чыңдоғы беріп келіш айырплан белті вә жүнгі дәрежден ташқырып футбол бірләш мұсабықысы қатнышыш кіріш белті. Шоңа арғанда, чарчығанда шиху денші ішімдігіне ішіміз. Ұнтып қанмаңла. Нәдігі тіп барысыла тез келіңла.

0: ичип бекен айшанмасаңыз уйкуңуз ачууда рухлан дурду.
1: Шундак.
0: Ишкенче бирсе агызын ачсаңыз бир юанга алмаштырып сетөлүш макапаты бар. Мисалы 5 юан деген болсак, 1 юан төлөп, яны бир куту макапатка эриш алайсыз. Чума?
1: Шу, аман мусабык күйгенлерде кешлерме кулак алмай көрөйлү десеңлар, ичип отасаңлар болду. Мисалы сапарларга чыккан вактыңларда ичип алдыган болсаңлар, шундай рухлук каптымы булай дейсиңер.
0: Топ тогра.
1: Анда болса ана Тунур бешик кавапханасы. Мақұл. Болды.
0: Әрдан бағынан алдыдым, машин жық кәжі ма, мәуланың бәге құшырып қарса.
1: Көшінен қылдыңыз мұн, бұ не
0: мұн? Қатлымы ке?
1: Қатлымы мұн?
0: Қатлыма, қатлыма, бұл бұл ғоя. Қатлыма, юк, қатлыма, кәң ерхтің атлама дегендік. Оқшап тұма болса соғыс лянсай оған болса?
1: Лянсай біл әткен чай.
0: Аш пинтуза, сәлзе, қызыл лобы, тазаш майын түшті пісті құйап тазашы. Ясыған тал лянсай оған болса.
1: Ресмейлік бір қыл кеспей лянсай ясайды қолады әке құлдыңыз жұма ұзыр. Майын түшті құйыш деген нәсілі.
0: Лянсай че, мән, лянсай че. Біздіңе етті әулад, яңсай кеп өз, яңсай есайды ға. Ама ма қатлымын ашылды немігі орап тұрып, менде мүжіп тұрып өліп
1: де.
0: Әткенчен құсымыр бір іссе.
1: Раса, дәк пәйіз оғыда кіш қылып.
0: Бәр әткен яңсайны еп бақмап сізді сізді
1: қи? Йо, йо, йо. Үйдікіл раңсай әткені жүгел, үйкіл.
0: Бүжікіні амма жоқ, өйдікілі дегені үшін мәнің
1: қиғын үшін. Сіздің құлыңыз тәккен мұй?
0: Сәртемнің ржамы соқ аш, рас оқшайды кәдеді, әфіран, рас оқшайды. Көңі қуалының алды қошылынырды машинла интайын көп деді, шыржақ.
1: Нұри.
2: 174, елқәуірі мағыз қайуыны, Собин өзен шиылы көрік құлға алықта, машинсан көп, лекен асат сәртін раван кені.
1: Болды.
0: Kaplan.
3: Kaya şuna bir rakamın ya şuna. Ma nisten gönüsten adıbadan her şuna aldım aşırı kökkeli.
0: Donkhan sıçağını aldın çanda. Kapı ma iş gazetonu gokukluğa yanın adresini yolla bəgən basağına alıp kere yasa işte ben tapamadım deyin. Ne mi dedin az? Şiho.
1: Ben çoğun şilu sanşı sanxı 33. numar. Arşan garibi yolu 33. numar.
0: Oyunda düşünüz buldukken bu. Ben çoğun şilu.
1: Likin. 33. numar. Айсы, башқаңылғычылар сіләмі ені яқшы білді қалдырыңла бұса деп беріңла, а?
0: Мұшын бір Дахан Кыргызбекқа Венчуэн Шилы 33 номер деп. Бұ, Гастон оңшамды, ямды, мен таза.
1: Аш Гастонның ішіні қылуды айшады.
0: Қосақын ачырмаңа акады бай, менің кім, өземнің кім таң ечі бір қысым боп қалды, мәу ұлам.
1: Тоғыра.
0: Ой, демесен бопты кенді. Нем бопты, сіләдік азыр
1: Тұғыр таксист Ясынжан Даван Шимали өлі өзінге қарап маңғанда құрлыш қылы сәвәпті шүйіні алдыдың башлап тостыш еғіркенде. Бұ ел тосылу атқалығыны біл батқының лағым қейлі бұқ қалды ең аш өлгі кіріп аған декен мейлі дейбіз.
0: Аз қалды, аз қалды. Юрият, Исамка бағымсыз деді. Ой, мен бағ.
1: Чүнке өріетінің кейін ма ұқчырының ұқымаптық әмәс мұ, сайуылы машид ачаудың қалық ел көрігі қарап маңғанды қош өлінішті машидылан жық тосылыш ба, дия ұқчырының беріптіке ұқымаптық шуңсызны тоғылығын шуке есам ка?
0: Өй, үнді ұса мәйілді. Өй, мен бақырап қойап, мені бая тәғі есам қанай олап қалдым мен бал,
1: Мұнда башқы кәпліріңла, параңлырыңла, сұрайдыған соғылырыңла бұсы дәңла, Исам қамының кей па вақтыды программы қатнашқан чығыды жауап бәсуін, кәқысуін?
0: Өй, сонда әмәс мұ. Өй, бағамы сізнің кәйініге әне бір мұнч кәплерін езіп әссе, мен бұл қатыржам қош олы мәнде. Өй, мен ба, башқылаға дәп қойыңла, Исам қам ба кәдіп. Мен таксия айдайдыған кенішкалайдыған бір ел көсі саңлы оптық әдеді. Қайсы жәрдің ел көстімесіз, мәсен қандақ жәрдден. Таксия айдысаңыз, мәсен правыңыз 3 жылын ашқан болыш керек. 3 жыл құчы болған аралықты 13 күн өмір татылып кетмеген болыш керек. Оның кәнде емін дасақ беріп, тізім қалдырсаңыз керек. Тізім қалдырсаңыз бұла адам тошқа вақтыда тәрбиелейді адамлар. Сізге қабар қылыды. Бір ішке оқиысық деймеш еді. Ішкі пен имтаны берісіз. Әгер үшін имтанды лайақатық болсаңыз, таксия айдыш ижазатнамыңыз қолыңыз. Тегі дорайхан. Яқшы ойлап сіз. Мұшу тәртіпілі бойынша қайны бір тұрысшалық көрсіпекін боламды.
1: Имранның ұқчөрі қашқа әдін бәген, аэродром елі тосылып кет. кетти дейди а.
0: Болду.
1: Керем.
3: Жол үстүрө сайылы шашынын алдыдан көрүп болгон жолдо машиналар көп тосулуп жатат.
0: Болду.
1: Мердиян апандыныки кушукчу жайды кеп калды бу бала өзүнө татыпты декламация кылыштым. Мен отурга чыкай.
0: Болду.
1: Кандай бир музыкала керек.
0: О, музыкаланы мен тая кылай, кандай музыка керек.
1: Уста иди авазга деген күчүлганрактын башлаңа.
0: Унда осман кыз лирик музыкалар да.
1: Лирик шер окуп байганга түшүдган мында бир.
0: Окун, а?
1: А.
0: Уста иди авазга.
1: Бу алмычан азалдын.
0: Я бу
1: грам хаври жок экен, накшы менен газалдын.
0: Өзүм чепирмен болом.
1: Мында секлеп туруп окусам болот. Анда сыма бир декламация кып бере, Мердиянныңки көңлү. Усты иди авазга. Бу Мавлутжан Азалдын. Грам хабары жок экенликин накшы менен газалдын. Чабакчылып каршы алыбыз. Программага киришиге тугму таланты бар экен, асыл аваз беришке. Радиолардын һәр күне авазын аңлап турмыз. Бу авазны бәгүче Мәүлид Ибраһим билимиз. Сезнең башка еш мәкапиләр белән, бугымлар белән карагыз юк дигән Мердиян. Безне хушал кылды радиодагы гипыңыз. Бәк билимлек адамсыз авазга ба ипыңыз. Өйләрмизгә кәсеңиз көп иде булсын, яныңыз яшәп китең тоғырақтай саглан булсын теніңіз. Амма мисрала кәкапты әмдә отырдык ишке көп кине исәп калмаганда.
0: Әммиз ахырсын ниңизгә эмас. Ниңиз.
1: Золап.
0: Кәс мехман дәп тоолап. Таңҗаң бала вакырап. Бер хәридә тохтапты. Хос кечеп кокрап. Кәне мехман кәсе Çamdanını bana bəse, nemi tamak yeylikin, tatınmıstın, tatınmastın dəvəse. Poloğlarımız okşaydı, Akmervayt'ta dümlügen, bu şehirde kepkalla, pekat sile yemigen. Göşü yumuşak acayip, kaldın yakşı ötüdü, siledek çoğun mihmalla, bir yalmapla yutudu. Tancan'ın bu çakçığı, heri dağa yıkıp kaptı, Tamakını yap pul tölümey, işik taraf gelmeye kaptı. Mehman azrak toktısa, çapallarını kıkı ütey. Bana kanç pul begentle, aşkan pulunu beri ütey. Külüp gitip hirida, sınlı nemi deydi dep, kasten şunda kıkanttım, kuşal buldum tamak yap. Külüp durup tancamı, pulunu aptı kolaga, yeni kilimen dep hirida, ravan boptu yolaga. Bu Tanjang va Xerida nomli qo'shoq ekanda. Rahmat qo'shoqlaringizga.
1: Bulbul go'yadimiz ne qashlayasan? Evet, tuptu. Mana bir pintoz yo'q ekan, lekin bo'ptiqu. Meningcha o'xshagan chiroy.
0: Faqat
1: men mana liansay mubadi mehtida bir atgancha idivasiz aning dekin.
0: Siqib atmabdi-da. Sal kirak chiqdi. Ani kanda yakandan muqamlar ostin bir qo'shiq selib atgan bo'lsa. Майны түшүтмөптү
1: ма? Көрүп билип алдыңызбы?
0: Билип алдым. Нургун артыкчылык, кемчиликлер жык.
1: Я сиз азыркыча бир артыкчылыгын демедиңиз ма сайнанчу?
0: Ам эң чоң артыкчылык сайга окшоп. Эң чоң кемчилиги болсо бир түркүм нерселер бар экен. Мен махсус мышы тит неме тит кесибиде? Тит кесибиде. Титимчилик кесибиде окуп атам. Кейін ешқайсыңла тамақ шығарамас қып қоймаға мен.
1: Әвәт әмәс та қоймаға.
0: Әвәт әмәс қып қоймаға. Мау, кенішкем шығып асын авал,
1: ә? Онда осы мұшу дәмләді ауынғычылағы бір яқшы бір үшіріне дәйлі мұ?
0: Болды.
1: Сыртқы чықмақчы болғалла, азыр такси чақырышын ойлышу атқалла ба мұ, аңлау атқалла нычыда. Әгер шында боп қаса, мау, хуян көйті дегені шаучың сүйдіңілім, ыздап тепіп, қойған көәтіңі ассаңла, такси чақыр алай сіле деген мәнзелің лағы етіп бар сіле. Тордың такси чақырдыған шаучың сүйе. Әнді ма бұ такси әйдәп кіра қылаттым, тор такси сәйдәйттім, кіра қылаттым дүгіжілі апып қаса, телефонныңке әп чүрдіға ердің, қойған чөзің дәп кіргісіңла, мүшу заказыны шу арқылық тапшырып ала алай сіле, чүйеген заказыланы. Бұ тоғырақ деген қойған.
0: Тоғыра.
1: Біз такси чақаса, қойған көәтіңі деген шаучың

0: үшін ұлам асақ бұлуду, такси ішчі ұстамла, әмді қыра татыдға шоп қаса, талон жүрішіні көгін бәді дейді қала болса, құян чүшін дегені чүй асанла бұлуду.
1: Шындақ. Әгер техникалық мәселі болса, әк сорайдыған сұалдырама болса,
0: 855-55-220.
1: Шындам ке?
0: 85 yıl dedi deyim ona ben. Boynum, ben kitleyi buldum.
1: Boynumu yel turkakı da kordum. 855, 52, 20.
0: Ne iştin şey buldum.
1: Ya kişman.

0: Құрықты жүзілтірді шылтырат қылы жыма. Сымыңызды телефон номырыңыз әвәтіңа болды. Қашқайды кімінші тұтия ханымға Моллегер Наптолырдың бір томы қапат берәлі. Боламды?
1: Болды.
0: 350 қаметірі ке, 350 қаметірі ке бір том Моллегер Наптолыр. Әгер машинаңызға мас келдіғаны қоймайсыңыз, демәк 350 қаметінің үстіге әмді әзіңіз азырақ қачылап, азырақ қошып қойсаңыз болды. Тұтия ханым, баямқы нақшыңызлан таң, Сымыңызды телефон номырыңыз әбі атыға, мұшын ақшын сағыз айқылып бізді әбі атып қайлы. Бізді тәсірлен дөді.
1: Тұғыра, яқсы түрішіпті.
0: Әқиқаттан түрішті. Шына ола мұкапат бойын бәдіқ десек болуды. Қашқайды ке, Моллегер Наптолырын сетіп атқан достымыз, аңла атқан бұсыңыз, Тутия ханым, ісімі Тутия ке. Әмді ма вейшенді ке ісімі, ә? Әқиқ, сымыңыз телефон номырыңыз әбі атыға, сізді 350 күйен қабітір ке, Моллегер Наптолырдың бір тұңына мұкапатылық, бол жатай оқ.
1: Онда са, Михрикүл ханымның ұф жөре.
2: Мұкапаттан мұсақлы Нақшаңыны аңлап, жұмылдырың ұлы мүшінді бі аңлап, шыл ұлсақ алаз аңлап.
1: Ә, бұлды.
0: Ай,
1: ол, рахмет.
0: Дұңқан сұчаңның алдыра ванке, көріктің асты Дұңқан сұчаңның дабазағы кәкші тосылып кетті, дейдек. Бәр, ғанқой.
1: Әні бір аңлығы жемез.
0: Болды, болды. Азырақлы бір елан аңлайлы ма?
1: Шында қылай.
0: Азыр қайты келіміз.
3: Торыс жылтып атқанды қайты болса, ішіңіз пұшамды.
4: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
3: Оқыш бүттіріш пәсіде, пол тижайшының әпчіл чарыс келді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқалар универсал мәнбәт юрішілкеде өнсін айлық картысы. Чай ішімлік белтідің халығанны талы алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездін Шинжан тілграфының тижарат залығы беріп бекірім.
4: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лүниясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бекірішті қатырап үршіңіздің ғажыты ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді авазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бекіріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізді артықчы авачылықтан сақлап қалады. Кәсіп бекіріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қабарылышы.
5: Аңла батқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының бейбасты аңғыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың күнөпкілеріні бесіп өтіш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шкінжі үліниш. Лифт тымыға үлініп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні түтіп өліш. Үшінжі телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефонығы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тезбек тәләйді. Тені шалетті құтқызышны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Қадірлік аңлығычыла программамызма ақырылыш басқышы қадам қойыпты. Автомобил клубы пағалетімізді сілігі күштік тәвсия қылдығынымыз.
2: Намы құлақтың құлақы еткен.
1: Қолыңызды тежайдыған.
2: Есіл Абдул Молыгрым Абдулы.
1: Жай-жай ласет шоғырлары ба. Телефон номері 13-5-9-75-75.
2: Шинжанды ке әң есіл тәмізді пағалетіді тәвсия қылдығынымыз.
1: Сәртем
2: Кроран Калгүші үгір қанысы.
1: Іштін шүмінәк бар сілі?
2: Сәртемге.
1: Ой, немі есілі?
2: Нюремен.
1: Ақиқи ақыллық аялла шындан қалады. Балларыңнан башлап беріңлі, ел дүшіңнан башлап беріңлі, аталарыңнан башлап басаңлы балды. Тамақлар бәк оқшайды аңлы ұста сағы ма?
2: Азыр сай ол есен 15-3 еғзідің Гуанхой көрікегі кеп тұр, аван ке Гуанхой көрікегі чықыдыған еді машиланы айты көп тосылыш бәкені өретін құчуры.
1: Мұшы Бейджің-Бейлу қызылчырақ тәрәпті мәдірлімай чекетішіп, ашы қызылчырақны өтенмей бәк тосылып тұрып кеттіғ, деп құшыр үлі Абдулла Қотен.
2: Ма ішкі аңлығычымыз бір еңің кегепін қылды ма аңлапа қайды?
3: Ма ған көрді біле мейрәні кезіскен қызылчырақ қатнасақ сүкет өпіскен, шүрміш кетті, ерім сатын айтты, мейдір-сидір қылмай тұратымызан
1: аңыз кет. Барай. Алланың вақты сәл алдыраштымысыңыз ба, қазі еллада. Қанымау, біздің риясатшымыз рұқсалат мұ бір ел бәлігі тосып қақшайды?

0: пән тәтқиқатта еңілік ярытыш қатарлық әхваларыны тәпсілі егіледі. Шөйенің ұзақтың бұян қолғы кәлтірген нәтижелеріні муайелләштірді. Әвзәлікні гәвділендіріп, қасықны еңімі күші әйтіп, пән құрылышы, кәсіп құрылышыны давамлық чың тұтып, тибабәт, оқтыш, тәтқиқатта мас еңілік ярытышыны чоңқырлайштырып, Халқыра нәзәр дайырыны кен айтып, әхлақлық һәм қабілетлік, әтраплық етілген юқыры сапалық жоңи тибабиди ықтысаслықларыны күчәп етіштіріш керек деп көрсәтті. Нұрлан Әбілмәжін, Аптоном райылық жоңи доқтырханысының диагноз қойыш давалаш районада жоңи че давалаш мұлазымытының қанат яйдырлыш әхвалыны тәкшірді. Әвзәл бөлім, ішхана құрылышы, өзгеше мәсулатларыны тәтқиқ қылып ярытыш, қолыныш қатарлық әхваларыны егіледі. Доқтырханыны, тоғырыларыны сақлап еңлік ярытыш, варыслық қылыш, раважландырыш қызметіні яқшы ішіліп, жоңи тибабды білен ғәріп тибабдыны бірләштіріп, өзгеше мәсулат тәтқиқ қылып ярытышыны чоңқырлаштырып, диагноз қойыш, давалаш мұлазымет тәминатыны әлалаштырып, жоңи тибабды дөрігерлікінің амының сағламлықыны қоқтайштығы зор ролыны техму яқшы жари қылдырышқа илханландырды. Нұрлан Әбілмәжін тәкшіріп тәтқиқ қылыш давамында мұныларыны көрсәтті. Жоңи тибабды дөрігерлігі Жоңхуа мәдәнилігінің көхірі. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Жоңи тибабды дөрігерлігі қызметі тоғырсыдығы мұхим баяларыны чоңқыр өгініп, ізчіллайштырып, Шинжаңның әмәлиетіге зич бірләштіріп, әмәлиләштірішіні яқшы тұтыш керек. Жоңи дөрісі байлықыны қоғдаш, оныңдың пайдаланышыны күчәйтіп, еңі дөра тәтқиқ қылыш, ясаш, классик даңлық рецептларыны ечіні тездетіп, ішлеп чықырыш, оқтыш, тәтқиқат әмкарлықы вән пән техника өткіліге хұжым қылышыны чоңқырлайштырып, диагноз қойыш, давалаш, мұлазымет ықтыдарыны давамлық күчәйтіп, жоңи тибабыды дөргерліке мәдәнетіні зор күш білен әві жалдырыш керек. Әр дәрежелік сияси кеңеш тәшкилатлары жоңи тибабды дөрігерлікке варыслық қылыш ижади тәрәққи қылдырушының мұхим нұқтысы, қиын нұқтысы вә ашқұшлық нұқтысыны чөрідеп, паал чара тәдбір көрістіп, ортақ тонышыны мүжәссәмләп, жоңи тибабды дөрігерлікке ішлерінің юқыры сүпәтлік тәрәққиятыға тырышып түрткі болып, халықның сағламлық бәқт саадатыны техму яқшы күчәйтіші вә жоңғыча заманавилаштырушқа мұлазымет қылышы керек. Шүйшен е тәкшіріп тәтқиқ қылышта білі болды.
1: Станциямыз мұхбері Яңжу хабар қылды. Мемлекет бойынша 2026 жылы жазлық көмір саудасы ярмаркасы бүгін түстен бұрын Шинжаң халықара йығын көргәзімі мәркезде өткізілді. Дәулет ішіндегі көмір ішлеп шығарылған асаслық өлке, автоном район, шәһәрләр, көмір кәсіп зәнжірдегі қарханалар әм сауда базарларынан келген әрқайсы тараптардағы әзіз мехмандар бір жерге жәм болып, көмір жәһәтте толық қапалетлендірушіні енімі күчәйтіш. Бейхатерлік тәминатығы қапалетлікті сәвиесіні өстіріш тоғырсыда чоңқыр кеңішіп, пікір алмаштырып, заманауи көмір кәсіп системесі құрылышыға күш қосты. Бұл кедімгі Сауди ярмаркасыны Джунго көмір санаты жәмиеті, Джунго көмір тошуш сетіш жәмиеті мәсул болып өткізді. Ярмарка мәзгілде көмір байлығыны ечіш вә тошуш системесіні әлалаштырыш, тоқтарық тышқы ішілтілдіған көмір тәмінаты, әмді көмір ішіліп чықырыш, тошуш ехтияжығы кабалет қылыш. Көмір базары бойынша мәқсус темілік тәхліл қылыш. Шинжаңның көмірні сыртқы тошуш қатарлық көплеген мәқсус темілық еғін вә мәқсус мейдан пағалиетлері өткізілуді. Яна қарханыларыны тоныштырыш вә қас мәқсулатларыны көргәзмі қылып сетіш мәқсус районы мас қадамды тәсіз қылынуды. Бұның да Шинжаңның көмір байлықы әвзәлікіні жарий қылдырып, Епек олы ұқтысат бәлбіғи ядыролық районыдегі энергия кәсіпінің дәрежесіні өстіріш мәқсәт қылынған. Жаңсу Гошин энергия сетеш чәклік шіркетінің баш директорі Чын Чжи Юэн мұндақ деді. Гурухимыз көмір білән тәмілләплі қалмай, көмірдің ғазеліш, жүмілдің Шинжаңның токыны сыртқы еткізі шәхетті Шинжаң білән болған әмкарлықны, янымы чоңқырлаштырышны. Бұ арқылық яна энергия шылтыдыған чоң өлкілер білән энергия бағасы жәхетті әмкарлықны текімі мұстәккәмләшіні үміт қылымыз. Шинжаң энергия гурухи сетіш шіркеті, Джиин энергия шіркеті партия комитетінің шу жесі, баш мудір Фан Бин мұхбырға екін қиыларды

0: аң юқуру болуп, биринчи орунда туруп аткан болсомо, лекин илгири дүйнөлүк футбол мусабакасында чемпиондук эрешип аткан башка 3 команда Франция командасынын шан-шарапты ийгилишиге ар кимге кол коштуруп карап турмайды. 1994 жылдан азыргача ар нөбөттүк дүйнөлүк футбол мусабакасындагы 4 кишилик команда ичинде аз дегенде азалдан чемпиондук эрешип акмаган бир команда болду. Бу яңыда илгирилиш аң тез болгон бир команданын дүйнөгө келдигалыгынын дерек берем дегендек. Силерче Бразилия, Германия командалары шалынып кеткен дүйнөлүк футбол мусабакасында кайсы команда яңы чемпион боло алайды?
1: Жами 13 кытым чемпиондук эрешкен Бразилия, Германия, Италия командалары акыйкый баш командалар эсептелинет. Амма дүйнөлүк футбол мусабакасынынки таярлык мусабакасы ва ишке айланма шаллаш мусабакасынан кийин дүйнөлүк футбол мусабакасы тарыхында тунжу кытым бу 3 команданы өз ичиге алмаган 8 күчтүк команда барлыкка келди.
0: Gerçi 8 kişilik komanda Katar'a kırış yalıklılığı müsabakasından kiyen Cristiano Ronaldo, Neymar, Salah Katar'lı derecenin taşkırı çolpallarının müsabakasının ayrılışı kişinin katlık azaplıgan bozsa mı? Lekin bunu metlik sağlık malumat tizimliğe de neticisi közünü kanmaştırılgan Messi, Mbappe, Haaland, Kane, Olsi, Ashraf Katar'lı an yukarı derecelik futbol çolpalları yanılı müsabakasını davamlaştırıldı. Buna az digen 6 meydan müsabak oynayış ölçümü yetti. Bu ulanın türlük mükafat türlerini kolgu keltiriş ve en münaver sep şekli Katar'a kırış ümidini zor derecede aşırdı.
1: Bulup mu bu növetlik müsabakada danlık çolpalla köp bulup, altın ayak mükafatını talışış, küşsün işi, çarek el kolguş müsabakada yeni bir kitim yukarı pelleki kütürülüşü mümkün. Her bir meydan müsabakada top kırgızı vatka Messi, tuncu kitim bir növet müsabakadaki top kırgızış sanını onğı yetküz alamı. Германия А дәрежелекле футбол барлашма мусабакасында көп кытым алтын аяк мукапатыга эришкен Кейн 8 жылдан кийинки дүйнө лонгсы футбол мусабакасында яны бир кытым өзүгө тоныштук болган бу мукапатка эрише аламы?
0: Лос-Анджелес Олимпик тенеркет мусабакасынын Шанхай бекитсалат жүрүш мусабакасында өткөрүлгөн мусабака түрлөрү бекитилди. Халықара Олимпик комитеті 7 айының 8-ші күні 2028-лік Лос-Анджелес Олимпик тәнәркет мұсабықсы, салайет юрішік мұсабықсының мұсабықы түрлеріні бекітті. Жәмі 6 түр мұсабықы дөлтіміздің Шанхай, Японияның Токио, Канаданың Монтереал вән Американың Орландо-да өткізілді. Бұның ішінде Шанхай бекіті мұсабықсыда 3 кішілік баскетбол, сахил волейболы, әркен кішік шақлық велосипед, Қияғы ямыштың ібара 4 түр бойынша мұсабақ өткізілді.
1: Бұл 4 шәһәрнің һәрбірінде 4-тен түр тәсіс қылынады. Бұл төвендікше. Шанхай бекітінде 3 кішілік баскетбол, сахил волейболы, әркен кішік чахлық велосипед, қияғы ямышыш түрі. Токио бекітінде 3 кішілік баскетбол, әркен кішік чахлық велосипед, қияғы ямышыш, чини шәкерлік майдан, көчі майданда ғалтеклік тақты тейліш түрі. Монтреал бекітінде бәл, байрақ, зайтон топ мұсабақсы. Сахил волейболы әркен кішік чақлық велосипед. Чини шәкерлік майданда ғалтеклік тақта тейліш түрі. Орландо бекітінде бәл байрақ зайтон топ мұсабақсы. Сахил волейболы қияғы ямешіш, чини шәкерлік майданда ғалтеклік тақта тейліш түрі өткізілуді.
0: Олимпик тәнәркет мұсабақсы өткізілген 10 нәчі күндің башқы вақытлады мұ? Олимпик тәнәркетінің Yani Olimpik tenerkitinin kızgınlığını devamlı saklaş hem de yaşlanan dikkatini tekim celip kılış için. Xalqaro Olimpik Komiteti Parij Olimpik Tenerket Musabaqasi davriyligida Olimpik Tenerket Musabaqasi salayit yurishik musabaqasini ta'sis qilgan. Ayni vaqtda faqat Shanghai va Vengriyaning Budapesht shahridagi ikki bekatda musabaqa o'tkazilgan edi.

0: Қадірлік достарымыз, ауатқаналы 107.4 қатынас сәнәт радиосының тәнтәрбие сағламлық программасы. Тәнтәрбие сағламлық программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа тарақатысы. Сұлушы тин намаз қадамда ұлтылды программызды. Сұлушы тин әпсіді маңызшыларыны қаршы алымыз. Қош достары кеуіпшілі қарсақ қайым Зүхран ұлғычымыз қалып ташқа тәңгімді. Мен Мәмәтжан аңғылшымыз, Чүнтен аңғылшыларымыз өзінің ке программынан яқтырып аңлауатқа ұшырларын еліпті ке, оның арқыдан Шинф аңғылшымыз сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық.
1: Рахмет.
0: Абдыримжан ике яз мүшірі бәкен, ені қашқа шәрінің айырдырым еллері қошы елінші таптым бұлай көп, леген тосылық құлы шәфәлдір еліпті пүшірі еліпті. Қайсар аяладымыз сіздің ұшырыңыз не тапшырып алдық көптен көп, рахмет.
1: Рахмет. Унда саңлық үчелеріміз дектанлыға давамлық, тәнтәрбие қабарларды болсын. Дония Аяла волейбол бірләшмі мұсабықсының Шанган бекіті мұсабықсыда, дөлітіміз командасы Тунжы Майдан мұсабықыда Канада командасығы еңіліп қалды. 7 айның 8-ші күні 2026 жылық Дония Аяла волейбол бірләшмі мұсабықсының Шанган бекіті мұсабықсы Шанган Чиды тәнтәрбие сәнәт сарыйды башланды. Дөлетіміз аялла волейбол командасы Тунжы Майдан мұсабықыда 2-3 болып, Канада командасығы еңіліп келіп, Тунжы Майдан мұсабықыда қалбеге ерішемеді.
0: Дөлетіміз командасы Тунжы нөвәтті 19-ға қаршы 25 нәтижі білен үстілікіне келді. Ама Канада командасы 2-ші нөвәттін башлап, тіхімі яқшы алатын намайын қылды. Болыпы ұла күшілік топ башлышы вә, ене күшілік топ башлышы білен, дөлтіміз командасының бірінші пас беріш системісі ғучым қылып, үлгірі кейін болып 17-ге қаршы 25, 22-ге қаршы 25 нәтижі білен ұда ішкі нөвәт еңді. Дөлтіміз командасы 4-ші нөвәтті 23-ке қаршы 25 нәтижі білен қалбы қылды. Бұның білен мұсабықа 5-ші нөвәтке қадам қойды.
1: Еңілішіні бәлгілейдіған алқылық вақытта дөлетіміз командасы бесімгі бәрдашық берәлмей, 11-ді 15 болып тұрып қойды. Кейінгі майданда дөлетіміз командасы елгір кейін болып Украина командасы, Доминика командасы вә Италия командасы білі мұсабы қылышыды.
0: Шөйвейхау яқшы пұрсетіні қолдың беріп қойды. Кейджинға Ирақтың әйран қыларлық топтың бірінің кіргізді. Дөлтіміз 17 яштың төвен оғылла футбол командасы 0-2 болып, Танзания 17 яштың төвен оғылла футбол командасыға еңіліп қалды.
1: 7 айның 8-ші күні CFA достық мұсабықсы, Енчен мұсабықсының 2-ші айланма мұсабықсы да, дөлтіміз 17 яштың төвенлі футбол командасы 0-2 болып, Танзания 17 яштың төвенлі футбол командасыға еңіліп қалды.
0: Алдын қиыры майда мұсабықыда Танзания командасы Махири тәпкен топ, ішкі қитым Варата Түркиге тігіп шығып кетті. Шөйвейхау яқшы пұрсетіні қолдың беріп қойды. Джо Юноқ тоғырылымыға тігіп, қаңқып шығып кетті. Ері майда мұсабықының вақытылықлаш басқышыда Кезинга Ирақтың әйран тоғырылымыға тігіп, қаңқып шығып кетті. Ері майда мұсабықының вақытылықлаш басқышыда Кезинга Ирақтың әйран қыларлық топын деп вартаға кіргізді. Кейінгі ері майданда Дю Чинпин топны өз вартасыға кіргізбейтіп қалды, лекен рақабатсының орын алғы себебінен кіргізген топ инабетсіз қылынды. Уақытылықлаш басқышыда Атанаси бір топ кіргізді. Ақырда дөлтіміз 17 яштың төвенлі футбол командасы 0-2 болып, Танзания 17 яштың төвенлі футбол командасыға еңіліп қалды.

0: Қадырек достар, аңлап отқаныңлар, Президенттің төрт қатынас сәнәті радиосының тәнтәрбие саламлық программасы. Тәнтәрбие саламлық программасы Синжан радио телевизия станциясының яңа таратқабысы. Слушы тені масқадамда ұлтылды. Программасыны слушы тені апсырма алышынланы қаршы алымыз.
1: Ұнау саңлық ұчыларымыз программамыздың ке әмдігі дәмдірді бір қанчылған сава сөзлер беріміз.

Абдысалам сімдік аңлығучымыз правының 10 жылық чоң тәшіріш вақты тұшқан Тенсар айынының ке қайсияды правын алмаштыр қылы болды деп. Тенсар айлық қатнаш, моторлық қатнаш бастырыны башқұрыш орнығы басыңыз болды. Орны ма даван 10 жыл бекетінің ке ақырқ тәрпіді мағылық дағжың төт есті күні бағу. Шу дөңдің чықсыңыз, ашу Тенсар айлық моторлық қатнаш бастырыны башқұрыш

0: دولت یولی 18 لینیسی арқылық айланып маңғандан кейін دولت یولی 0711 لینیسідегі Үрімчі Лобнор юқор сүрәтлік тас жолының Личен жанобы хақылыш пункті арқылық қайтадан юқор сүрәтлік тас жолға кірісі болады.
1: Үрімчі юқори яңа техникалық кәсіптер тараққият районы, яғни Яңшар районы OPC Yıngılıq Yartış Merkezi yıqında Şinjan Tianshan Pan Texnikada Yıngılıq Yartış ornında yupuq içip quruldu. Bu merkez diqqatni derecedin taşqiri yekki ticaretçi, bir kişilik şirketten ibaret yeni tipdiki igilik tikleş haldige merkezleştirip, toluq amıllıq, tüven tenerhiliq, yip halkılıq igilik tikleşke küş koşuş süpsi berpa kılıp, kiçik mikro igilik tikleş asasi gevdilerinin yükini yeniklitip, ularga kuvvet koşudu.
0: Sünni aqlının sızcıl alqışlanışıqa geçib, şəxslər sünni aql texnikisi vasitəsindən faydalanıb, məhsulat layihələş, tədqiq qılıb içiş və bazarğa selişinin bütün cəryanını müstəqil tamamlaydığan igilik tikləş aləti tədrici gülləndi. Birlə adamını yadro qılğan, sünni aql texnikisiga tayındığan bu xil igilik tikləş əndiyisi qısqartılıb, OPC dəb atılıdı. Үрімчі юқұры еңі техникалық кәсіплі тарақият районы, яны еңі шарайыны OPC еңілік яртыш мәркізі мәқсус сүні әқіл техникісідегі ашқұшчыла, мұстақыл юмшақ детал инженерия қатарлық екі тижаретчілі үшін лайыланген, еңіклештірілген сүрәтіні тезілді сұпсы болып, интайын түән тәнәрх, найт юқұры эластикалық мұлазымат әндейісі білән бір түркім кичік әм сәрқіл сүні әқіл техникісі да еңілік яртыш қарқалындырыны етіштүрішіне мақсат қылған. Bu mərkəz igilik tikləgücüləni somki kütürplə igilik tikləş, dəl cayda makal işini işqa aşırış imkaniyyətəgi igi quludu.
1: Şinjan Tianshan Pan Texniki Yıngılıq Yartış Ornunun baş direktori Li Ji tanıştırıb bundaq dedi. Mərkəzimiz köp türlük nöl tənərxilik igilik tikləşki yerdən beri siyasını yolu qoydu. İgilik tikləgücülərinin xizmət üstüli bilən həqsiz təmilləyimiz. Ən uzaq bulğanda bir yılqı yıqın davamlışıdı. Bu məzgildə su, tok puli, Өйцай мұлазыма тәқи тапшырыш хачасыз. Яны бір қысы мәмләқ мәліттей білән тәміліп, 100 мүн юэндін 700 мүн юэнгечі қарыз беріп, игілік тіклігічілерінің коллективіні кен айтып, ұзақ өнімлік пайды аладыған пішқан мәқсулатларыны ішләп чықырышға ярдан беріміз. Кәлгісі 3 елден 5 елгіче район өлгісі өнімігі іге пән техникеді еңілік яртыш дәрежеден ташқыры екітедір тижаретчеден 10 нәчіне етіштіріп, еңілік яртыш мәркізі әндесіні Шинжан бойы чекен айтып, юқұры еңі техникалық кәсіплер тарақият районы, яны еңіше районы Шинжанның OPC еңілік яртыш, игілік тікілештікі мұйым мәнбәсіге әмді рақамлік техникі мұлазыметіні сыртқы чықырдыған мұйым көзінәкі айландырымыз.
0: Қадірлік аңлығычыланда қосат еқтанла дауымлық ұшырлады болсын. Мәркізі комитет тәшвиқат бөлімі мәмлекет бойынша 77 вәтенпәрвәрлік тәрбиесі үлгі базысыға еңідің нам бәді. Шинжан ішіләп чықырыш құрылыш бейінтөәнінің өз үшіге аған Шинжандегі көкяр қатері сарайы, Епек Юлі Бейтін қадими шәр қарабысы музейі. Чүнгі қалық азатлық армейсінің Хотенгі юріш қылыш қатері сарайы қатарлық үш жайға еңідің нам берілді.
1: Яқында Адам күчі байлықы вә іждімайы капалат министрлықы Адам күчі байлықы вә іждімайы капалат министрлықының 2026-лық техник ішчілар мәктіплерге оқуғычы қобыл қылыш қызметіні яқшы ішләш тоғырсетке құтырышыны илан қылды. Құтырышта 2026-лық техник ішчілар мәктіплерге 1 миллион 250 мүн оқуғычы қобыл қылыш нишаны айдыңлаштырылды.
0: Юқырда программамыз орылаштырылған ұшырланы аңлыдыңла аңлығычыла. Ондақ болса, мүш мәзім олан еткізгіде достырымыз бәйген ұшырларығы қарайдыған болсақ.
1: Ама джипингчо деген достымыз абай кенішкі тоғырлық мәсіл сорай деген тем депті. Кенішкен 5-ші айының 11-ші күні шыңян болады, зыдон шыңян болған болғоймеді. Қалмады, менің намымды ішкі даны машин ба. Шыңян қылмап деген мә, шоң шыңян болмай қалдым ұф қалмадым дейді.
0: Кенішкен 5-ші айының 11-ші сыла шыңян болды. Шыңян бұл немі мұнда бір нұмыр дәвірелігі болды демекші. Сіз 13123-ке шықыплам тәшірісіңіз болды. Оны қанда болғаны біз білмейміз. Сіз 13123-ке бағылған болсыңыз. Шының ұдылам тәшірің, машиныңыз, намыңыздың, машинның кенімі,

0: көгіл болды, шиян қылдыға вақты тошты му, тошы ма де қарап, өзіңіз ұчырламы келуді, шоныңғы дейқат қып тұсыңыз болды. А, неке, маң правыңыз неке, бір номер дәверелікке тошқан болса, оқанда болды, мәселен, татқызған номерлеріңіз бағамыды бір тарап қыған, оқымыған, әгер қымыған болсыңыз, номерыңыз кәмінап қалдыған іш болды, әгер ешқанда номер татқызмыған болсыңыз, толық болы берді, 13 күн номерыңыз толық шықыды. Сіз біз бұл жүріні бізге еліған білім, біз әмді көріп ерәмейміз дә, сіз еңілім 13123 арқылық өзіңіздің шәқсі үшіріңізді көр әлейсіз.
1: Дұра.
0: Өретісіндік ауынғычымыз дәйді, әтігенке программда Рожангүл адам емек ішмек көргезіміз ба, бүгін дегенде қылды ғылп ал аңлап қаған тым қанда қышты, шы достым білән әгі берішімізді білмей туған, орны білән вақтын білген босақ шы көргезімізден деп. Әші біздіңке мауы шыпинғау яки дойынғы кіріп, чықаған біздің шыпинлеріміз ба, мұшақты тақатқан тоғырық дай ма? Шуақтыке үшчірілерін тақаттыққу?
1: Әмде немеде? Мау Шинжан халқара йығын көргезме мәркізінің бірінші, үшінші номерлық сарайды өткізілді, ә? Шек басыңыз болды, бүген ма ба? 9-ші сағатшы ба?
0: Дауыса шу Хойжан Джонсен қылан берің,
1: ә? Дада қос сізді ма қызғын қаршы алымыз, ә? Күрі айла саяттын балдырлы келіп апсыз ғой. Саят чекет кәміттіңіз?
0: Ой, оқай, мен нәләді саят қылмай.
1: Зүхрәдім күнім ішеді ғо?
0: Мұшу идарды пекірап жүдім, мен нәгі баралайдым деген ақшын әйтіп.
1: Ә, бірек басым қызмет сәбәбдің беріп келді саятләне о...
0: Онда ішла, йоқ, дәң қатты бұл ға. Тұрмыш қадырсы дәді.
1: Елік бірек күні, көмей қаған күнім болсы, шоу күнімі кедеп ойлап ақсам күні көріп атыма.
0: Доғыра.
1: Сіз нәді көгемдіңіз ол дадаққо?
0: Дақылса, ұшырланым аңлудық программымыз ені еқімдіқ нақшыладың ғозыр ағайсыла, вәтәннің бағырды көклән намлық нақшыны көн арамыңлағы сонымыз.

0: Әнді әзірма яз күлдірі күн ұзын, кете қысқа. Шындақ болған екен, мауылық күндіздік ұйқынымы, ұйқығымы мүші яқшы капалат қылыш керек.
1: Доғыра.
0: Оның өстеге әзір ма температурымы ұйқыры, болса мүші түшіклері арам елішқымы бір әкмет бәген болсақ. Әлбәтті түшілік ұйқы дейміз, түшті ұқылыдық дейміз. Бұл түшілік ұйқыны сағады қандақ ұқылсақ, Андын техим саглан була алайбыз дегенде, анда биз мушакта аңлыгычларыбызга бир сава сөзлөп берген болсак.
1: Болду. Түшлүк уйкуны ат дегенде ойгонгандан кийинки 6 сааттан 8 саатчы болгон вакыт ичинде. Шундайла кечки уйкудан 8 саат бурун ухулса эң муваппак. Бундай болгондо һәм түштөн бурунку кызмат, үгүнүштүк аргылыкны пасайткыл болду, һәм кыска вакытлык түшлүк уйку кечтики уйкуга таасир көрсөтмөйт. Түшлік ойқы вақты 60 минуттан қысқы болғанда, жүрек қан томыр кеселіктерге кіріптар болыш қауіпіні ішіп кетмейді. Түшлік ойқы вақтыны 30 минуттан 45 минут контрол қылса, кечеде ойқысы етерлік болмаған кішілерінің жүрек сақламлықы әкваліні яқшылашқы ярдымы болышы мүмкін. 20 минуттан 30 минут болған түшлік ойқы жүрек ритмені асылтып, жүрекнің қоғдашы ролын ойнайды.
0: Әтігенде ойғанға вақтымыздың башлап естапны сақ болды кені, әтіген саат нәтчеді тұрдық, шу тұрға вақтымыздың кенгі 6 сааттан 8 саат қычы болған вақытны біз түшілік ұқылайдыған вақтымызды бекісек болды кені. Оның башқа майлық кәшік ұйқығы біз нәтчеді кіршіміз, нәтчеді ұқылайымыз кешті. Шу кәшік ұйқыдың 8 саат бұрын ұқылсақ, демек бұл түшілік ұқылайдыған әң муапық бір вақыт кені. Демек әнді болса маңым үшіндақ Ушу өлчемдик болмаган тагдырды му, нак өзү болмаган тагдырды му, ар алда мушу та ирде бир эсептеп туруп, пилалап туруп бир уклаган болсак, чүнки эмди бай дегендек мушу аргылыгыбызды түгүтүшкө, түшлүк уйкунуңу, аргылыгыбызды түгүтүшкө му, найти жакшы пайдасы болду. Анан кийин баазы бир жүрөк кан тамыр кеселликлери гриптар болуш кабыны му төөлдү деген. Шуңа болса, ма түштүм азыраак бир ұқылы велішіне бір әдетке айландырған болсақ.
1: Ма білімді мен кіріплі түшті мәуілкемгі деп бәмсім. Мәуілкем, мұнда құлсыңыз. Әші, мұнда құлсыңыз, яқшы олды кем. Есаплап құлайлы жұмы, бұнден кен деп мұнда құлайлы жұмы.
0: Есаплап құлайлы деп ма.
1: Есаплап құлан ма, түшілік ұйқы мұнда болса, мұнда құшыла бұлды кен деп мұнда қоймаймын.
0: Әтеген әтші тұлыңыз да бір соры өтіп жүр.

Қадірлік достар, шуның білін бүгін қайырлік ақшам программыз ақырлашты. Программымыз не ақтырып аңылған барлық достарымызға рахмет. Мән Қадырия Қайсар, Нөвәтчі Мұғарыр, Зәпәр Мәмтімін. Қайыр қош достар.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Достлар, мәзмәләребезне яткызабыз. Юнды чыгарып әтеш құдыққа түшіп кеткен балысын құтқызыш үшін құдық сәкрәп түшкенде де құдықта балыс белән тән қапсылып қалды. Әмделе іштен түшкен яқын атрафтағы сақшы ярдәмчісі уланы құтқызып алды. 7 айның 5-ші күні кеште Шинжаң Хыжың наясыдегі 5 жаслық бір оғыл бала Олтырақ район атрапыда ойнап атқанда ихтиясыздықтан қапқығы жоқ юнды шығарып етіш құдыққа түсіп кетті. Дадысы оны құтқызуш үшін ешнемеге қарамайла құдық сәкіреп түсті. Құдықтағы юнды су топ-тоғыра 3 метр чоңқырлықты болғашқа дадысының пұты құдықтың тегіге қылшы жетмейді. Құдық темі нәмәм тейліғақ болып, аты балы ішкісі таңлы қапсылып қалды. Бұл жағда Хыжың наялық оңған идарысы қомандалық мәркізідегі сақшы ярдәмшісі Лео Бенбен іштен түшіп, яқын атырапта автомобилін үйіп атқан еді. О, балының вақырған авазын аңлап, кәйнігі бұрылып, бір әрінің юнды шықырып етіш құдықығы сәкіреп түшіп кеткенлігіні көді. О, дәрхал етіліп бағанда, құдықтен пәкәт бірлі адамның қолылы шықып тұрған болып, құдықы түшіп кеткен адамны еш көргіл болмайды. Лео Бенбен құтқызыңла деп вақырғаш, яна дәрхал автомобил үйіш орнығы беріп, бір тобаны еліп, үйгіріп келді. Юнды су юзі құдық еғызыдың тәхменен 1,5 метр чоңқырлықты болып, сақшы ярдәмчісі Лео Бенбен дүм етіп, тобаны құдықтығы балының дадысы ұсынған аман қарш тарап дәрхал тұтып алды. Лео Бенбен күчәп юқырғы тартты. Әрінің беші вә оның бойныны чын құчақлып алған балысы ақыры юнды су юзіге шықты. Сулияу тоба һәр вақыт үзіліп кетіші мүмкін еді. Қатерлік пайтта башқа кішілер мо етіп келді. Бәзілер ырғамча, бәзілер от өчүріш су шылаңкісіні тепіп келді. Чарла сақшылары мо құтқызуш чәмбірігіне еліп етіп келді. Лео Бенбен дәрхал қатты қарарға келіп, от өчүріш су шылаңкісіға құтқызуш чәмбірігіне бағылап, аста-аста құдық ішіге сұнды. Оғыл бала дадысының көтеріші білән құтқызуш чәмбірігіге өміліп кірді. Көпчілік авал балын тартып шықырып алды, арқыдала дадысымы құтқызып әлінді. Құдыққа түсіп кеткендің тартып, қатардың құтылғыша 10 нәчі минутла вақыт кетті. Құтқызып әлінгенден кейін әр тәсірленгенден үйкініп отырып, Лео Бенбеннің қолыны чың сықып, әгер сіле болмаған болсаңла, аты балы ішкіміз хаят қаламыған болаттық, деді. Достарымыздың ұшырларға қараймыз. Алмаз, Ахмет Нияз, Қарғаш, қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан үзін көңіл сөздеріне қалдырыпты.

Достлар, аңлап атқаныңла, сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Учырлағы бір қарсақ, Абдурахман Сомкичи, Аминегүл ханым, қатарлық достарымыз ма, яқтырып аңлап атқан, өзіңке көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызды жеткізейлі. Аят маматлық пәйтті Шинжаңдегі халық сақшылары минут секундны қолданбай адам құтқызды. 7 айның 5-ші күні түстен кейін саат 6-дан ашқанда Янжи наясы Шигшин базардағы бір айылының ашханасына тұйықсыз от кетті. Сақшылар жетіп келгенде ойлыдан құйық іс тұтап көтеріліп, ашханның дәрісінен шыққан от жалғанда яғаштан жасалған дәрізі рамкасы парасылап күйіске бастаған еді. Ола бір тараптан кішілерін тарқақлаштырса, яны бір тараптан ойылдығы отуын сұлияу челеклеріні өткеді. От өчіргішіне қайты-қайты пүргіген болсымы, отның тәпті янылы бесілмеді. Алқылық пәйтті сақчыла су чечіш автомобиліні чақыртып, юқыр бесімлік су пүргігішіне от кеткен жайға бейбасты пүргіп, 2 сағатке яқын күреш қылып, ақыры отны өчіру алды. Кейін ола яна инішкілік білен тәкшүріш жарьянада бір юшырын от ұшқынаны байқап, су чечіп температурны төвәлітіп, отның қайты ямрап кетішінің алдыны алды. Іштен кейін тәкшүріп еніқлаш арқылық тоқ семінің конырап мас боп келіші сәбәплік, ұчақ еніндегі керексіз нәрсілерінің көйіп, бұл қатымқы от апытыны кәлтіріп чықағалықыны еніқліді. 7 айның 3-ші күні Куча шәһәрдегі бір амма ихтиясызлықтың қызыл юлдыз ғол үстінгі түшіп кетті. Сақчылар жетіп келгенде суға түшіп кеткіші шиддәтлік су айқынында жанының барчы тіркішіп қайта-қайта су ішіп еліп, қиқылып кетті. Құтқызыш қадымлары мұрәккеп су қырғақы мойытыда құтқызыш болуыны қайты-қайты таңшап, 20 минут вақыт сәріп қылып, ақыры оны құтқызып шықты. 7 айының 2-ші күні кәсат 11-де. Лопнаясыдегі бір қыз оқығычы тұйықсыз, ұшыдың кетіп, әс ұшыны йоқатты. Чарла сақчылары үсіқ өтіп қылып, шоқ бұп қаған болыш мүмкен деп өкім қылып, оны көтіріп, сақчы аптымын болыға еліп чықып, сақчы күдікіні челіп, ұшқандай докторханыға қарап маңды. Шының білен бірге докторхан білен ала қылышып, ешіл ел ашты. Әсілді 20 минутта етіп бағылы болуыған докторханыға, ұла 10 минутыла етіп бағды. Қызчақ докторханыға вақтыда апырлығашқа қатардың оңышлық құтылды. 7 айның 5-ші күні кәс саат 9-дан 22 минут өткенде Үрімчідегі бір ұлтырақ районында лифттің тұйықсыз қашылы шығып, 3 аял лифтта қапсылып қалды. Сақшылар жетіп келгенден кейін оланың кейфиятын тұрақтастырып, үй жай мұлазиметі шіркеті ва лифт рымнатшылары білен алақлашты. Тоқны үзветіш, лифтні айландырып сынаш, құлыпны ечіш қатарлық 10 нәчі минутлық мәшғұлаттан кейін лифт оңышлық ежіліп, 3 аял аман есен қатардан құтылды. Сақшылар іштен кейін яна үй жай мұлазиметі шіркетінің лифтні умумйүзілік рымнат қылышыға хайдакчылық қылып, көпчілікке өз-өзінің құтқызу сабатларын умумлаштырды.

Достлашының білән бүгінке сізгі рәхмет етқұн бар программымыздың шәді ақырлайштырмыз, программымыз яқтырып аңылған, программымыз қатнашқан барчынлағы көптің көп рәхмет. Микрофонның алдыда Гүлбостан, Абдуқадыр, Нөвәтчі Мұхәрір, Малик Әсән.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатынас санат радиосының бейвақсы алтыватқан 107.4-тің қайырлы сәр программасы. Қадірлік достар, әмнедеқтіңлар саламлы сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмұларда болсын. Иқ тұтып тоқтымыса қанда қылыш керек. Төвенден жетті иқ тұтушыны вақытлық тоқтұтуш ұсылыны сөзіп еріміз. Адатта иқ тұтып тоқтымыса төвендегі ұсылыны сынап бақсаңыз болуды. Башны юқырғы көтіріп, баш бармақ, яки көрсәт күш бармақ білән иң кеңізіне күшеден 2 сантиметр ішіге сүріп, бұғды екінің үстедегі ойман жайны енек чонқыр бесіп, мүші әрекетіне енек тончу күш сезіміне сәз күйіте ішілісіңіз болуды. Мүші әрекетіне енек тончу күш сезіміне сәз күйіте ішілісіңіз муапық болуды. Уда 10 секунд әтірабыда басқандың кейін, Yutuş hərəkətini 1-2 qədəm işləyisiz. Əgər hıq tutuş alaməti görünərlik yaxşılanmasa, 10 minutdən keyin qayta işləsəniz buludu. Adətdə 1-2 qədəmdələ önümünü körgələ buludu. Baş terisigə dan xorək çıxsa, çay çüşüşünü kəldirib çıxıramdı. Adətdə baş terisdən yağ və tər köp çıxıdı. Əgər vaxtıda tazlanmasa, teri yığı, Çantozan, mengüs maddesi qatarlıqla baş terisiga yığılıb aladı, yəki tük xaldısını tosub aldı da, uzaq məzgil davamlansa tük xaldısı yallığı eğir bolğanda çay çüşüşünü kəltürüb çıxırıdı. Bundan başqa baş terisidəki tük xaldısı yallığı yenə yemək işmək, yetib qopuş biləmü zəş münasibətlik. Diqqət qılışqa tegişik işu ki, bu kesəllik otdırı yaşlıq ərlə də köp görüldü. Əgər vaxtıda davalanmasa, tük xaldısının yallığılınış təsiri barğan sır eğirlişidir. Şuna köpçülüknün bulubmu yaş və otdırı yaş ərlənin yağlıq, xıdıqlıq ucu yeməkliklərini az yeyişi, köktat və meyvələrini köpürək yeyişi, bədən çınıq turuşunu küçəydib, uyqısının yetərlik buluşuqa kabalatlı qılışı təvsiyə qılınıdır. Zörü tepilğanda vaxtıda doktorga körünüb, doktorunun körsətməsi bu yecə davalın iş gerək. Daim aşqazan üçcək köpsə qandaq tanışaş gerək. Aşqazan üçcək yolu köpüş, kelinkidən indayın köp uçuraydı. Onun payda buluş səbəbi naidi köp, məsələn, yalluq, Өсмә, үшчәй тосылыш, ашқазан үшчәй ықтыдары қалайым қалнышыш қатарлықла. Алды білән мұнасыветлік тәшүрішлеріні қылыш, әгер әза қаректірлі кәсәлік өзгүріші байқалса, вақтыда дава алыныш керек. Емек ішмек жәттін таңшаш кімі болуды. Пұрчақ, сүт мәқсулатлары, яңыю қатарлық асан ғаз хасылы қылыдыған емекліклеріні ұстылма қылыштың сақылыныш, яки азайтыш. Чечексай, кава, Көміғуна қатарлық юқыры ұталарлық емәліклеріні көп ұстымал қылмаслық. Газ хасыл қылыдыған ішімліклеріні аз ішеш, яке ішмәслік. Тамақ егенде юмшақ чайнап асы үтіш. Муапық мұқтарда қитық ішеш қатарлық жәдлерге тиқат қылғанда, үшчәйдегі бактерияларының тампонлықыны сақлап, үшчәйдегі бактерия топының тампонсызлықыны түзәткелі болады.